Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 954 FM.

0: look back. 7.27, dobro jutro u ovom kišnom jesenjem jutru. Bez obzira na sve ostalo što je i dana bilo baš lijepo sunce i što smo proveli jedan sunčan i ugodan vikend, sve ostalo, ali eto ga na. Jučer je ta kišica nešto rominjala, ali danas ga konkretno i pada. Danas smo srijeda, 6.5. U tom nekakvom megatjednu oslobađanju Europe od fašizma na svim mogućim stranama, kada su diktatori, ovi oni, svi padali i predavali se. Ali su došli novi. Da vidim, pretežno oblačno, mogućnosti mjestimične kiše, lokalni pljuščića, mi smo u onim drugim dijelu, lokalni pljuščiće, naročito ujutro, ponovno na večer i u noći na četvrtak, umjereno jako jugo-jugozapadnjak, ali će ipak biti toplo.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr. Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n Grill, Pula čita, veliko finale uz noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.

John Malković je dobio jučer hrvatsko državljanstvo, bio je kod premijera Plenkovića, malo su se muvali po Banskim dvorima, ove one. Inače su njegovi pranono i pranona iz Ozlja šmugnuli u SAD. Nije se baš živilo lagano. On je tamo već koliko je to sada, znači nono, mama, on je treća generacija od svoje obitelji koja je odrasla u Americi, a evo ga sada i sa hrvatskim državljanstvom. Napokon da više, to jest nadam se manje, dijelimo državljanstva kriminalcima iz regije i svjetskim kriminalcima zato što imaju prijatelje koji im onda sređuju državljanstvo, već dajemo ovakvim momcima, nije dobro, kršani i to sve zajedno kao ovi krimosi koji su dobili naše državljanstvo, ali, Joe Malković je jedan fin pristan, barem za sada tako izgleda. Pa dobro, došao Bujrum i sve ostalo što ide. Vidimo se negdje po Hrvatskoj, nadam se, Forši dođe i do nas u Pulu. Pa ga mi ugostimo, pa ga malo izgnjavimo. Kakav je bio Plenković, je li ti bilo okej s njim, jesi bio sretan kad si dobio državljanstvo i to. Danas malo, bi se reklo, vržemo reći metalo pezante, ne baš tako, ali bi se isto reklo nema labavo. 7.38, dobro jutro sa 954 Rammstein i Radio.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr. Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Ako još niste čuli, poruke koje ste možda dobili jučer iz policije su javljali da možete platiti pola kazne. Nisu istinite, mislim platit ćete, ali nekom drugom kome trebaju ti novci za ko zna šta, možda za novu frizuru, novi auto, novu kuću, a nije političar, zamislite. Tako da ne nasjerajte na lažne poruke i slične stvari iz policije. Javljaju da je, da vidim, piše da ste imali prekoračenje brzine u zoni od 60. Ako sad platite odmah 30, oslobodit će vas od polovice i onda vi uplatite i onda ti novci odu nekamo drugomo. A što je najbitnije, uzmu vaše podatke sa kreditne kartice, što bi značilo da vam onda naplate i dodatno novce vam skinu, jer imaju i onaj vaš CVV broj, datum isteka, broj kartice, ima vlasnika, sve živo. Tako da ne nasjedajte olako na ove kriminalce koji su očiti, ali već na ta politička obećanja, to možete slobodno. Imate birat svake dvije godine, da li će biti to lokalno ili nacionalno, ali definitivno obećanje je obećanje. Ovo su Monster Magnet, prije toga smo slušali AC/DC. Mislim da ćemo iza ovoga slušati nešto još isto iz te palete. Ma nije tako, vrijeme za razbit oblake, možda s Muse-om, sad ćemo vidjeti.

Ne znam koliko pratite, a teško je ne pratiti tu borbu američkog predsjednika i njegovih poltronaša protiv Irana i onih gluposti što rade tamo po Bliskom istoku. I dalje ne kužim, kao što ne kužim više ni taj rat u Ukrajini između Rusa i Ukrajinaca, čemu sve to zajedno služi, ali valjda je nekom jasno. Dakle, operacija Sloboda koja se najavljivala ovih dana će se malo pauzirati, jer je on tako jutro se probudio i rekao je danas Sloboda, sutra Freedom, prek sutra Liberta i onda ostalo Egalite, Fraternite i ostali te. Dakle, operacija Sloboda se zaustavlja trenutno, obzirom da su izgleda nasukali dva broda koji su uvukli sa druge strane, jer su ih ovi ostali branili i sad su rekli malo fermajmo tovara, vidit ćemo šta će biti dalje. A isto tako izgleda da su nekakve promjene i u hrvatskom političkom prostoru, da ne kažemo cirkusu. HDZ je pristao podržati predsjednicu Vrhovnog suda koji je predložio Zoran Milanović. Nešto će se dogovoriti drugi tjedan, eto, svih nas sretnih i zadovoljnih. Oni svaraju Maiden, Can I Play With Madness? Go ahead, slobodno, bujrum.

Nakon što je Joe Malkovich dobio hrvatsko državljanstvo, predlažem da i Bruce Dickinson dobije hrvatsko državljanstvo, obzirom da igra, da se mačuje sa drugim muškarcima u Splitu i da je redovito sa svojim bendom dole, da se glupiraju ove one. Tako da, ako smo već počeli redati te neke frajere i face, mislim da je Bruce Dickinson definitivno kao pjevač Iron Maidena i samostalni vozač Boeinga dobrodošao u zemlju. Evo, apeliram na ove koji su u mogućnosti, koji još uvijek mogu, neka šalju ove pozive, prizive, prijedloge i ostale stvari. Međuvremenu The Cult i Rain, 7:58 skoro.

0: U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.
1: E, koke, koke, čao koke, dobro jutro svim kokama i kokanima. Dakle, prvi maj iza nas, ali ne stajemo, kažu iz udruge. Što mi se to dogodilo ovdje, nešto mi se manta, ne, da vidimo, da kaže iz udruge Fort San Giorgio. Šta mi idu i zvučnici i sve zajedno, od jedan put. Opet je neko nešto kliktao, a 1-2, 1-2, testis, možda je ovako dobro. Dakle, situacija je sljedeća, samo dajte mi trenutak momenta. Iz udruge Fort San Giorgio javljaju da je 1. maj iza njih, ali da oni ne staju. Već ovog petka i subote stiže Noć tvrđava, bogat program na pulskim utvrdama i još jedna prilika za odličnu atmosferu. Noć tvrđava traje od 8. do 9. svibnja, Fort Bourguignon su uključeni Kaštel Pula, Kazoni Veki i Fort San Giorgio. Fort Bourguignon od 9 ujutro ima program do 8 i 8 i po na večer. Od 9 ujutro je Pula čita, klupa sa knjigama, rekli bi se Pula čita, kao čita i čita i čita od Tarzana čita. Ali uglavnom čitaju se knjige. Onda dječja predstava Kukci u misiji Teatar Naranča od 9.30. Dječja štafeta u glavnom Bourguignonu Brdo Tega je Tega za dicu i za odrasle ove one. Kaštel Pula, vođene ture kaštelom za osnovno školce, povijesni i pomorski muzej Istre. Tako da, ako još uvijek mislite da ste iz osnovne škole, a vi koji ste mislite da su u vrtiću, za vas to ne vrijedi. Da vidimo urbani piknik, to je gdje, u Fort Bourguignon, dobro. Onda Kaštel Pula, Pula čita klasike, Vladimir Nazor, Aleksandar Bančić, program za učenike viših razreda, osnovnih škola. Onda od 17 do 18 vođena tura kaštelom za sve zainteresirane, povijesni pomorski muzej, dakle možete na kaštelu 8. svibnja svi zajedno doći i veseliti se. 9. svibnja je koncert Nipple People u 21 sat. Onda Kazoni Veki 9. svibnja od 15 do 18 Jestiva Pula, izložba Upoznaj, zavoli, čuvaj, Marinko Babić i Kristijan Medak, fotografije flore i faune našeg grada. Onda Deni Stepančić, slikarski modni tekstili, dizajner, radionica oslikavanja odjeće, Špula, radionica obnove i bojanja namješta, Stakleni svijet, edukacija i prezentacija puhanja i oblikovanja stakla, ukazani Veki je dosta tih manufaktura. Sunčana ura, izrada ekovrše za skupljanje PVC-a i aluminijske ambalaže. Susavon, prezentacija izrade prirodnih sapuna na bazi maslinovog ulja, jesam li sve rekao, da vidim. Onda mađioničar Stefano na Kazoni Veki 18, 20.00 Petra Šulac, izložba zapuštene forme. A od 18 do 23, Kvaka 22, etno pop rock band DJ Filho for Kazoni Veki. For San Giorgio od 9 ujutro, to je 8. svibnja, do 20, izložba slika Stara Pula. Onda od 9 do 10 i pol školske vođene ture i u 19.00 Ozzy Osbourne Party for San Giorgio, on to je 8. a 9. izložba slika Stara Pula, onda Pula čita sa najmlađima u 10. U 10.30 do 12.30 zeleno-žuti kutak, udruge kluba navijača NK Istre, maskota Grgo za najmlađe. U od 1 do 2 klaun Marek, onda imamo od 2 do 3 vođene ture, priča o utvrdi. Hana HC, likovna radionica od 2 do 6 i od 4 od 2 do 4 popodne, a od 4 popodne do 18 glazbeni fort i druženje, tako da evo, Noć tvrđava, Pula 8. i 9. svibnja, Fort Bourguignon, Kaštel, Kazoni Veki, Fort San Giorgio, imate izbora, bacite oko jedan i drugi dan sva što se događa. Definitivno Ozzy Osbourne Party u Fortu San Giorgio mi zvuči onako zanimljivo. Gdje mi je moj Young Blood? Eko ga. Malo se prisjetimo tog Ozzya i njegove ekipe.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
2: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
3: Četiri FM radio.

0: Ovaj tjedan slavimo 5 godina Beci TV butige u centru Pule. A kakav bi to rođendan bio bez raznih iznenađenja i pogodnosti za naše kupce? Pripremili smo degustacije proizvoda, tombolu i druge posebne popuste. Navratite, pogledajte ponudu i uzmite ono što vam treba. Na jednom mjestu pronaći ćete proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselimo se zajedno na adresi Trg 1. svibnja 4.
1: Večer uz Maestralo dvojac, adrenalin
2: i apaurin,
1: Gogo i Željko.
3: Jednom kao da dobiju noge, tap tap tap tap tap, bit će sjajnih provala, bit će toliko šege i šale. A sada, sada fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
4: Grohotom se smijem.
3: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment samo. Pratite naš program.
5: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo: Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 €. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Radio Maestrala, vidimo i bacimo oko što nam je Gogo pripremio. Španjolski premijer Pedro Sanchez zatražio odlučniju reakciju Europske unije zbog pritiska na međunarodne institucije povezane sa ratom u Gazi. Sankcioniranje onih koji brane međunarodnu pravdu ugrožava cijeli sustav ljudskih prava, napisao je Sanchez. U nastavku objave pozvao Europsku komisiju da iskoristi mehanizam kojim Unija može odgovoriti na politički ili gospodarski pritisak trećih zemalja. Europska unija ne može ostati prekriženih ruku pred ovim progonom, zato danas tražimo od komisije da aktivira instrument protiv prisile kako bi zaštitila neovisnost Međunarodnog kaznenog suda i Ujedinjenih naroda te njihovo djelovanje na zaustavljanju genocida u Gazi, poručuje španjolski premijer, a ja mu plješćem. Definitivno je faca. Instrument protiv prisile je zamišljen kao alat kojim Europska unija može odgovoriti na pritiske usmjerene protiv država članica ili europskih institucija. Sanchez sada traži da se taj mehanizam aktivira kako bi se zaštitili Međunarodni kazneni sud i Ujedinjeni narodi. SAD je ranije sankcionirao francuskog suca Međunarodnog kaznenog suda Nicolasa Galioa, koji je sudjelovao u izdavanju uhidbenog naloga za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kao još dvojicu sudaca istog suda zbog postupka povezanih sa Izraelom. Pod američkim sankcijama našla se i posebna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese, koja je poručila da sankcije protiv nje nisu znak snage, već znak krivnje. Možda ste ubrali da je ovaj Francuz koji je u Međunarodnom kaznenom sudu jedan od te trojice sudaca. Nedavno je i francuski predsjednik govorio o tome da su mu ukinuli, ne predsjedniku, nego tom sucu sve kartice, ne može ništa raditi, nema novaca, nema ovoga, nema onoga, jedan gotovino može ići okolo plaćati. I tako, Amerika, demokratska zemlja, puna... Suzdržimo se od nepristojnosti. Dakle, skupina demokrata u američkom zastupničkom domu, toj gordoj zemlji, zatražila je od američkog šefa diplomacije Marka Rubija da javno objavi kako Izrael posjeduje nuklearno oružje, tvrdeći da Washington mora prekinuti desetljeće dvosmislenosti oko tog pitanja. 30 demokratskih zastupnika u zadnjičkom pismu navelo je da je neodrživo da predsjednik SAD-a surađuje sa Izraelom u vojnoj kampanji protiv Irana, čiji je deklarirani cilj spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje, dok istodobno SAD javno odbija priznati da njegov saveznik Izrael već posjeduje atomsku bombu. Kongres ima ustavnu odgovornost biti potpuno informiran o nuklearnoj ravnoteži na Bliskom istoku, riziku eskalacije bilo koje strane u ovom pismu te planovima i pripremama administracije za takve scenarije, stoji u pismu. Izrael nikada nije službeno priznao svoj program nuklearnog oružja, a niti jedna američka administracija do sada nije javno potvrdila njegovo postojanje, iako postoje brojni dokazi da ono postoji. Za razliku od Irana, koji je svoj program razvijao pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole i inspekcije izraelskog nuklearnog programa. Preskočio sam jednu vijest. Na Osječkom općinskom sudu očekuje se početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Optužnica ga tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućava pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave, nalik na ručnu bombu, te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. I ono što bi njemu u stvari bila najveća kazna, a to je da ga se vrati ponovno u školu i da ga se educira, jer on je jedan od onih pripadnika neobrazovanih i nedruštveno usklađenih pojedinaca koje naše društvo rastaču na način da je njihovo razumijevanje svijeta nekakva granica za opće razumijevanje svijeta. Tako da ta opća kultura bi recimo trebala biti jedna od kazni, nikakvi zatvori, kazne, ovo ono, novci, već obrazovanje. I kad se jedan dana obrazuje, kad položi recimo ponovno maturu, ako je i kad je polagao i kada, ako je već upisao fakultet, dovrši taj fakultet da svi vide, e onda možemo dalje razgovarati bilo čemu i to bi bila jedna primjerena kazna kad bi se to tako samo moglo. Vratimo se na naše događanje uz brojne uzvanike iz javnog života u povodu Dana oslobođenja i Dana grada Pule u NK je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Održana je i tradicionalna dodjela godišnjih nagrada i priznanja, a ono najveće nagradu grada Pule dobili su Čincija i Dino Pašalić, bračni par koji je usvojio petero djece s poteškoćama u razvoju. Povelja počasni građanin dodijeljena je Vedrani Špada iz Šišana za višegodišnji doprinos razvoju znanstveno-istraživačkih metoda u pulskom metrisu. Povelju grada zaslužila je Udruga Zelena Istra za više od 30 godina aktivnog djelovanja na području zaštite okoliša, održivog razvoja i edukacije građana. Grb grada Pula ide članici Kickboxing Planeta Kickboxing kluba Planet Sport Elizabeti Crnković, koja je lani obranila naslov svjetske seniorske prvakinje. Uručena su i posebna priznanja gradonačelnika i to košarkačkom klubu Stoja za pola stoljeća uspješnog djelovanja. Radio Puli za 65 godina rada, a posebno je priznanje dodijeljeno i kriznom stožeru grada Pule za iznimnu hrabrost i razborito djelovanje u kriznim ratnim danima 1991. godine. Priznanje su dobili članovi stožera Ester Bujić, Denis Mikolić, Branko Kjurko, te posthumno Lučano Dalvijanko, Igor Štoković i Atilio Radolović. Ja bih dodao i priznanje Radio Maestralu za 30 godina postojanja, kad bi se netko toga sjetio, bilo bi lijepo. Ali evo, mi znamo sami da jesmo tu već 30 godina i da hurdimo. Pred samu svečanu sjednicu gradskog vijeća ispred kazališta presicu su održali predstavnici zelenog odreda, udruge Vidra i mještani koji su godinama bore protiv rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Upozorili su da ni nakon godinu dana, nakon podnošenja nadležne institucije nisu reagirale na kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja. Ključna je nepravilnost, kako tvrde, lažirana studija utjecaja iz okoliša, to jest na okoliš iz 2008. godine, koja je bila temelj za dobijanje potrebne dokumentacije za izgradnju i rad centra. Na osnovi lažirane studije ishodovani su svi ostali dokumenti, rekao je predsjednik Pulskog ogranka Zelenog odreda i potpredsjednik udruge Vidra Željko Ilić. Svoje zahtjeve predstavnici Zelenog odreda pred kazalištem su osobno uručili gradonačelniku Peđi Grbinu, koji je saslušao i preuzeo dokumentaciju. Samo mi dajte trenutak da ubacim Ilića. Evo jedan trenutak.
1: Na dan oslobođenja Pule želimo i da gradska uprava stane u našu zaštitu i oslobodi nas, građane, mještane u okolici Kaštijuna, da nas oslobodi tog štetnog utjecaja i zagađenja koje živimo svaki dan. Prije točno godinu dana predali smo kaznene prijave sa nekoliko stavaka o nezakonitostima na Kaštijunu, a glavna stavka oko koje danas želimo govoriti je lažirana studija utjecaja na okoliš, koja je izrađena 2008. za potrebe ishodovanja sve ostale dokumentacije za odlagalište Kaštijun, koje je jednostavno lažirano. Znači, na osnovu lažirane studije oni su ishodovali sve ostale dokumente, to znači da je osnivanje samog centra nelegalno i da sam rad centra je nelegalan. To i ostale stavke zapravo koje rezultiraju ugrožavanjem okoliša i zdravlja mještana su zapravo kaznena djela. I ovdje se radi o kaznenoj prijavi. Znači, ja ponavljam, prije godinu dana podnijeli smo kaznenu prijavu i ova kaznena prijava neće rezultirati ničim drugim nego kaznenim osudama odgovornih osoba. Mi smo naveli nepoznate počinitelje, znači istraga je tu da ustanovi tko je kriv za ove nelegalnosti koje su se desile, koje se dešavaju, ali ukoliko nas godinu dana institucije ignoriraju, godinu dana iz grada Pule nismo dobili jedan poziv, nije se ni jedno pitanje potegnulo vezano za ove nelegalnosti. Iz županije i županijskog odjela za održivi razvoj nisu uopće razmatrali dozvolu za gospodarenje otpadom koje su izdali temeljem nelegalnih dokumenata. Znači, oni se ignoriraju, trude se kao da to ne postoji. Mi smo tu da ih posjetimo da to je itekako postoji kaznena prijava, da neko za te stvari mora odgovarati. I danas ćemo formalno uručiti gradonačelniku Pule poziv za zatvaranje, za prekid rada županijskog centra Kaštijun temeljem navoda iz ove kaznene prijave.
0: Dakle, ako sam shvatio, glavno traženje Zelenog odreda i ostalih udruga i građana je da Kaštijun postane samo mjesto gdje će se odlagati otpad sa Južne Istre, to je grada Pule i tu okolice, a ostali nek se srede i organiziraju sami s obzirom da nitko ne poštuje nikakve dogovore, nema selektiranja otpada kako bi trebalo biti, ubacuje se sve i svašta u taj otpad. U Gradskoj palači u Vodnjanu najavljen je 11. po redu festival multikulturalnosti koji će se održati 15. svibnja s početkom u 19 sati na Narodnom trgu u Vodnjanu. Tema nacionalnih manjina i njihovi doprinos našem kulturnom identitetu izuzetno nam je važna, a to potvrđujemo i konkretnom podrškom kroz županijski proračun poručio tom prigodom istarski župan Boris Miletić. Na ovogodišnjem izdanju sudjelovat će 13 udruga nacionalnih manjina sa područja županije uz bogat program folklora i tradicijskih sadržaja. A od 8.30 za sav promet zatvorena je Dalmatinova ulica. Razlozi su radovi zbog koji će i linija 4.4a voziti obilazno na način da će autobusi po dolasku na ulicu Đardini nastaviti prometovati Laginjenom ulicom te se Antikovom i Leharovom vratiti na Arsenalsku i potom nastaviti uobičajenom trasom. Autobus na stajalištu u Zagrebačkoj Mletačkoj ulici u smjeru Balkana bit će izvan funkcije, kao i autobus na stajalištu na Tržnici. Zbog radova danas se za sav promet zatvara Fažanska cesta od skretanja sa Velog Vrha u smjeru Fažane do raskrižja za Štinjan, pa će polopromet korigirati vremenska polaska linija i prolaska autobusa po stajalištima na liniji 5, Đardini, Štinjan, Đardini i svim inačicama linije 21, Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Peroj, Fažana, Pula. Obilazni pravac, linije 5, biti će ulica Vale Lunga prema Štinjanu, te ulica Pužar iz koje će autobusi skretati na Štinjansku placu. U povratku autobusi će se Fažanske skretati na Štinjansku cestu, te ulicom Pužar i ulicom Vale Lunga nastaviti prometovanje do centra grada, u svakom slučaju Mali Kažin. Autobusi će na linijima 21 također koristiti ulicu Vale Lunga i ulicu Pužar u Štinjanu, te skrenuti na Štinjansku i Fažansku cestu u smjeru Fažana i Peroja. U povratku prometuju istom trasom. I mic po mic, nakon ovih belosvjetskih vijesti i svega ostaloga, evo nas do vremenske prognoze. Rekao sam vam da je operacija Sloboda zaustavljena. Amerikanci su oslobodili Irance i Hormuški tjesnac i sad su rekli da će malo fermati tovara dok ne vide šta će i to sve zajedno, jer oni su pobjednici i bla bla truć truć. Pretežno oblačno, mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova, naročito ujutro te ponovno na večeru, noći na četvrtak. Puhaće umjereno jako jugo-jugozapadnjak, dnevne temperature do 20, evo nas na 15 u ovom trenutku momenta uz 96% vlage zraka.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Iako je bilo u vijestima Radio Maestrala, ne mora biti da je tako to danas trenutno na česti. Dakle, radovi Dalmatinovoj ulici se odgađaju zbog vremenskog stanja. Iz Poloprometa javljaju kako se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odgađaju planirani radovi na Dalmatinovoj ulici koji su trebali započeti danas 6. svibnja. To znači da za sada neće uvoditi ni najavljene izmjene u prometovanju autobusnih linija 44A. To su one fore kod automehaniča kad mu ovo ideje ruku. Dobro, hvala Gogu na tim informacijama. Goga je naš glavni informatičar ovdje. On zna sve, otvarati foldere, zatvarati foldere, prebacivati pjesme, ovo ono, tako da je on. U svakom slučaju, savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što izlazite.

0: večer uz maestralo dvojac. Adrenalin!
1: E, a Paurin.
0: Gogo i Željko.
2: Odjednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala, bit će toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
3: Grohotom se smijem, grohotom.
2: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na
4: lajkove. Dobro došli. Radio. Šta radimo ovdje? Ja sam ovdje na mikseti tehničar, a rekao sam već da si ti ovaj muzički urednik, da smo mi muzikalni.
5: Jeste.
4: On zna sve ovo zašto koje služi. Ja baš ne baratam, ja ovo gore samo se pojačam. Ova mikseta iz Njemačke je specijalno, to što Švabo napravi, to ne ima. Ima 400 miliona ovih herca, ima milion vata, ima sasvo mange, ima svi. E.
6: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
7: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
8: Balkanton. Balkanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Dobar dan, 10 sati i 00 minuta, rijetko točni na ovom radiju. Imamo moja dva gosta, Dragan i Dejan su ovdje sa mnom. Dragan Maga, Dejan Benazić, jedan je ICT tajnik, a drugi kaže da on ne nosi više svoju inteligenciju, već se koristi samo umjetnom inteligencijom. Dejan Benazić je rekao da će govoriti o konferenciji, a Dragan će govoriti o umjetnoj inteligenciji. Tako da, Dejane...
1: Odlično.
0: Jedno 50 puta mi je rekao, ja samo umjetna inteligencija, on o konferenciji. Okej, u redu. Dakle, dobrodošli jedan i drugi, Let's Grow, 2026. godina, 11. i 12. 5. Je u Histriji, to sam zaboravio pitati, pretpostavljam da je u Histriji sve to zajedno. Velika ICT konferencija na kojem će se učiti i otvarati nove foldere, pretpostavljam. Ono što je najzahtjevnije svima je Excel. Da, neko bi mi mogao pokazati.
2: Versija 2.0.
0: Excel, jer znam ko je Excel od vas dvojice. Dobro.
2: Pa, umjetna inteligencija.
0: Da, i umjetna inteligencija. Ja ću pitati, ChatGPT još nisam pitao, Dejan Benazić umjetna inteligencija, ono bi on kad iz lista sve što je radio iz umjetne inteligencije, to će biti čudo jedno.
1: Knjiga.
0: U tomovima. Vratimo se mi Draganu. Dragane, dakle, ova konferencija već niz godina traje kod nas ovdje u Puli. Vi ste rasli, kao što je i sam naslov konferencije, rasli ste zajedno s tom konferencijom. Koja je sad po redu?
2: Pa evo, za početak hvala vam na primanju studiju. Pozdrav slušateljicama, slušateljima. Tako je, evo, ovo je peta jubilarna konferencija. Rastemo svi zajedno u skladu s nazivom. Organizaciji neprofitne udruge ICT Istra i uz suorganizaciju Istarske županije i partnera Razvojne agencije i coworkinga. Evo,
0: ICT koliko godina već funkcionira? ICT Istra?
2: Kao udruga od kraja 2020. formalno, a neformalno je to par godina i ranije krenulo kroz druženja.
0: Par godine prije ste jeli picu i živjeli u nekoj garaži.
2: Od prilike.
0: Kao i svi informatičari, jer ako nisi pa sad ti taj minuli rad, to ništa tega dela i to.
2: To mora biti, to je po enciklopediji.
0: To po enciklopediji i po svemu ostalom. Konferencija sadržaje brdo toga, imamo ovdje negdje. Samo sekundu, molim te, moram se ja isto malo baciti i modernizirati. Sad bi trebali imati tu jedan monitor, ovako da mi to sve pokazuje staklo. Vozio sam Geely, njihov prije neki dan, bio sam na testnoj vožnji. Da, odlično vozilo, ovo moderno plug-in hibrid. Ima na šofer šajbi, pokazuje koliko ideš na sat, da li je neko vozilo ispred tebe i koliko je ograničenje. E, to mi treba. Jedan šofer šajba od Geelya.
2: Dashboard sa svim bitnim.
0: Da, kao što to imaju svi ovi veliki predsjednici i to, onda im se to čitaju. Nema više onog standardnog blesimetra gdje stoji kamera, pored nje veliki neki ekran i idu bijela slova onako. Dragi gosti.
1: U očalima.
0: A u očalima, to bi treba malo složeno za mozak. Znaš šta, nekako smo opustili mozak svi zajedno, tako da ne znam da li bi on mogao reagirati tako brzo. Umjetna inteligencija se javlja. Umjetna inteligencija, svaki put kada ga i mi nešto ne pitamo, on će reći, možda te ovo zanima. I onda će nam izložiti.
1: Umjetno inteligentan.
0: Dakle, vratimo se konferenciji, jedne.
2: Evo imamo puno programa. Ja ću probati istaknuti ono što se meni čini da je najbitnije, a prva stvar, ovo nam je prvi put da traje dva dana. Do sada je uvijek to bio jedan dan i bio namijenjen prvenstveno mladima, studentima koji završavaju svoje obrazovanje, ulaze na tržište rada. Ove godine imamo i drugi dan koji je više biznis orijentiran, ali ajmo probati najbitnije istaknuti. Prvog dana imamo startup natjecanje gdje naravno još uvijek pozivamo sve zainteresirane da se prijave sa svojim startupom ili projektnom idejom. Žiri će ocjenjivati...
0: Koliko mora biti razvijen taj startup? Da li može biti samo ideja ili već
2: može
0: da je
2: neka realizacija? Može biti samo ideja, može biti studentski projekt i tu računamo naravno i na Fakultet informatike u Puli, koji je inače i naš član udruge, ali i startupe koji su u zreloj fazi. Žiri, odnosno sponzori, osiguravaju i nagrade za najbolja rješenja, a ove godine predsjednik žirija je Božidar Pavlović iz IMO Venturesa, a između ostalog članovi su i kolega Dejan u studiju i Branko iz Mijene i Domagoj iz Lojca.
0: Skoro sve znam.
2: Da. Mala sredina.
0: Mala sredina, mi iz garaže se svi znamo. Dalje.
2: Istaknuo bi isto za kraj dana kviz sa Moranom Zibar iz Potjere, gdje evo, koristimo prilike da pozovemo zainteresirane da se prijave. Očekujemo potencijalno da bude jako velik kviz, možemo primiti do 70 timova, opet imamo bogate nagrade, sponzori su osigurali puno stvari za pobjednike.
0: Šta je prva nagrada?
2: Možda ću pogriješiti, ali imamo Istralandiju.
0: Nešto umjeti inteligencije. Nešto. slušaj,
2: Istralandija. Imamo Istralandiju, da. Imamo vožnju kodovima, par stvari. Dejan, možda imaš ti
0: Dejan, uleti nam brzo. Treba nam za pomoć umjetne inteligencije ipak. Slušamo te.
1: Dobro, nisam sa nagradama, nisam za kviz najbolji, ali znam za nagrade za startup, tako da imamo, ne znam, prvo, drugo i treće mjesto su novčane nagrade. Mm-hmm. Evo, GetNet je ove godine sponzorirao treću nagradu. Mislim da su Fantastic Esports i Hosting Plus prva nagrada, druga nagrada su Mijena i Lojc i treća nagrada GetNet. Tako je to. A evo, kviz, naći ćemo točne podatke.
0: Pa dobro, nema veze, ajde, to je samo bilo neki teaser da ljudi dođu da se jave na kviz, ali definitivno sa Moranom bi to moglo biti zanimljivo. Ona je onako simpatična, dražesna, domišljata i to će sigurno biti zanimljivo. Evo, javit ću se ja. Ja ću vam startup i javit ću se na kviz. Pa možda negdje prođem. Evo. Nikad ne znaš.
1: Ako imaš dobru ideju,
0: dobre ideje, uvijek imam dobre ideje. Samo mi ne smijem kazati, razumiješ, jer će mi neka ukrasti. Reci.
2: Drugi dan apsolutno bi istaknuo Damira Sabola, možda najuspješnijeg tehnološkog poduzetnika, kažu vizionara u Hrvatskoj. Poznat je nedavno po prodaji svoje kompanije Google-u. Između ostalog, čovjek je osnovao Iskon Internet, Fotomat, Microblink, dakle seriju uspješnih poduzeća.
0: Što je radio Microblink? Vi što sam malo previdio, nisam to...
2: Pa oni su isto tako koristili i koriste umjetnu inteligenciju, ali mislim da sve banke, između ostalog, koriste njihovo rješenje za skeniranje računa.
0: Dakle, evo vidiš, zanimljivo.
2: Pametna tehnologija koja ubrzava i oslobađa čovjeka od dosadnog rada, tipkanja, IBAN-a i slične stvari.
0: Znači, svaki put kada platim mobitelom račun, Microblink mi je... Ovako, on je namiknija i onda smo platili. Fotomat je matematička aplikacija koja je nekoliko stotina miliona puta downloadana, ne znamo točno koliko, ali jest. I Google je to prepoznao, kupio je, tako da je Damir Sabol jedan od stvarno većih faca svojih prostora. Onako skroman, samozatajan, ali tako operativan.
1: Nemojmo zaboraviti i Iskon. Iskon je bio
0: predvodnik svega.
1: Telekom operater Iskon.
0: Da, Iskon je poslije imao sve i svašta. Kako se zove Iskonov mail? Smo rekli, Iskon.
1: Jumbo.
0: Jumbo je isto. Jumbo mail su napravili, da? A što oni su imali mail isto na početku? Što nisu imali oni?
2: Imali su, imali su.
0: Mail,
2: e-mail ili nešto tako.
0: Ma nešto, da. Dobro,
1: mislim da im je domena isto NetHR.
0: NetHR. Taj NetHR je bio, jedno vrijeme su svi imali taj Inet. Dobro, u svakom slučaju Damir Sabol će biti zanimljiv, ako ništa drugo inspirativan. I možete doći, kada on govori, da vidimo.
2: On je drugog dana nakon ručka, evo, to je isto bitno u dva. I možda isto bitno za istaknut, bit će zajedno u intervju sa Aleksandrom Stankovićem, isto poznatim novinarom, tako da...
0: A šta, Aleksandar Stanković isto zna koristiti kompjuter?
2: Naučio je, ovo je treća godina.
0: Opa, Miki. Dobro, slušam, da.
2: Može isto bitno istaknuti Šajetu u jednom zabavnom panelu. To se svi nadamo i iščekujemo da bude...
0: Radujemo
2: da bude full zabavno. Imamo predstavnicu Europske komisije koja će nam malo pojasniti viziju Europe do 2030. Imamo isto tako... predstavnike i stručnjake iz umjetne inteligencije, kao što je Acu Momčilović, Katarina Bulić-Bestulić, Marijana Šarolić-Robić i mnoge druge. Evo, možda isto istaknuti zanimljiv panel na kraju drugog dana. Sudjeluje Ivana Kekin, saborska zastupnica i psihijatrica. Tema panela je sigurni internet za sve korisnike. djece i mladi, ali isto tako biznisi, poduzeća, javne uprave, dakle pitanje zaštite cyber security je apsolutno aktualno, tako da imamo i taj dio pokriven.
0: Gledamo ovdje, Damir Savolon je prvi dan u 12. Ili je to nešto zakrivo?
2: Prvi dan da. Ima kratko predavanje za studente, drugi dan je u intervju sa Aleksandrom Stankovićem.
0: Dobro, dobro, slušam, da, dalje, da vidim samo, gledam.
2: Evo, možda isto bitno spomenuti, osim glavnog prostora, glavne pozornice, imamo i tri dodatna pomoćna prostora, odnosno dvorane, u kojima će se odvijati razne radionice, predavanja, kvizovi. Tu nam je udruga studenata informatike Show Program, Društvo za robotiku Istre, udruga BitKids 101, Level Up STEM, Super Team Balkan, koji će sa svojim Web3 pričama isto tako imati kratko predavanje.
0: Vidim da će vam drugi dan u 15.10 biti i Dejan Benazić.
1: Benazić.
0: Pardon, Dejan Benazić će biti iz GTNeta.
1: Ja.
0: No, Dejan Benazić. Dobro, slušam dalje, da?
2: Pa evo, Dejan, slobodno možeš ovaj preuzeti.
0: Panel data centri, internet i energija.
1: Da, razgovarat ćemo o tim panelima, ali ja sam htio naglasiti još jednu stvar, a to je da u Fažani se dogodilo stvarno jedno veliko čudo. Mislim da su svi mediji o tome pisali, a jučer je bio doček ovih mladih robotičara iz Fažane, udruge 101, koji su osvojili ono odličnu nagradu u Americi. Znači oni su bili u Americi, ne znam, 2-3 dana, znači to je bio baš veliki event i mi smo stvarno u našoj općini to dočekali sa velikim ponosom. Tako
0: je
1: da,
0: bio i načelnik isto.
1: Da, i načelnik je bio.
0: Tako, bio ovaj da. Šef novi TZ-a, nije on bio.
1: Šef
0: on
1: novi
0: je poznati TZ-a. Informatičar.
1: Nisam ga vidio.
0: A nije bio. Dobro, dobro, ok. Znači, svi su bili uglavnom.
1: Da, tako je. Htio sam to istaknuti zbog toga što će udruga BitKids isto tako biti na Let's Grow. I isto je jako lijepo vidjeti da se...
0: Što su napravili? Djeca... Za šta su dobili prvu nagradu?
1: Pa mislim, nisu dobili prvu nagradu, dobili su nagradu. Sad bi to trebalo ići malo čitati. Okay, naravno, okay, koje dobro. Su to kategorije i tako dalje, može se to pogledati u medijima.
0: Uglavnom, došli su doma,
1: da,
0: kao jako, slavljenici.
1: Tako je, da, jako zadovoljni.
0: Na lovorikama. Da.
1: Nagrada je prestižna, znači robotika, mladi, to je jedna udruga koja, mislim, evo, stvarno, iskoristit ću ove 3 sekunde da ih ispromoviram, znači, neprofitna organizacija, roditelji, svi ljudi koji su oko te djece, stvarno se trude prenijeti tu strast za informatikom općenito, a i robotikom toj djeci. I mislim da jednostavno trebamo ulagati u to, jer mi kao društvo trebamo nekako ići napred. Mislim da je ovo jedan od smjerova gdje stvarno ljudi pokazuju da mogu ono dobre stvari usaditi djeci.
0: Mislim da bi ta djeca prvo trebala proći edukaciju iz ovih ureda za žrtve nakon Drugog svjetskog rata. Prvo da idu tamo na edukaciju. I onda kad prođu edukaciju i prođu test, naravno, prođu test, jer ispit, ovaj, test je jako bitan, jer ti ljudi koji to vode i oni koji to zagovaraju su testni tipovi, uvijek im treba neki test, i onda može informatika, ali informatika pomalo. Razgovarao sam sa jednim friendom, nedavno vas dvojica bi se mogli tome priključiti, pustimo šalu na stranu. Recimo, Hyundai i Yugo su u istom trenutku krenuli sa modelima, recimo. I onda vidimo gdje je taj Hyundai završio i kako su se razvijali. Ne, to je ozbiljno pitanje, ne bez zezelja. Dakle, taj kontinuitet u razvoju informatike, recimo 90-ih nadalje, mi se ipak provlačimo kao taj Sabol i slični koji se pojavljuju na našem nebu i onda na neki način drže ritam. Ali koliko je bitan taj kontinuitet razvoja uopće bilo kakve industrije, a osobito informatičke industrije? Jedan i drugi mi možete govoriti, slobodno. Da.
2: Pola ćemo govoriti. Pa,
0: da.
2: Ful je bitan.
0: Da.
2: Ono što sigurno pomagalo Hyundaiu je vjerojatno stabilni okvir i možda geografija u tom trenutku. Nije imao situaciju ko na našim područjima.
0: Ha, nisu imali su sjevernog susjeda koji je luđi od bilo kojih naših susjeda koji postoje ovdje. Houston, we have a problem. Da, slušam dalje, da. Slušam, da.
2: Evo, nisam siguran šta još dodat na tu temu. Očigledno su imali bolje odluke koje su ih dovele tu gdje su danas. Jugo je završio svoju karijeru, malo je pivotirao u druge stvari.
0: Dobro, moje ta nekakva sad izjava i ta nekako za razmatranje i domunđivanje je bila ta da ako postoji neki kontinuitet i ako postoji neki razvoj, onda iza toga i postoje veliki rezultat, jer oni vuku i druge industrije oko sebe, bez obzira što svi viču da taj multiplikator oko brodogradnje nije takav kakav se hvalimo da jest, ali sva industrija nekakva bazna, temeljna, vuče i ove druge male stvari oko sebe, pa tako i Getanet između ostalog, je tako, pretpostavljam.
1: Točno tako, da. Treba, u svakom slučaju, mislim da treba ulagati, pogotovo ovo što si ti prije rekao, znači usađivati ispravne vrijednosti toj djeci, ali isto upućivati ih u to što je budućnost. Znači budućnost se stvarno mijenja velikom brzinom, korištenje umjetne inteligencije, robotika. Evo, mislim da smo, da smo došli do informacije da, koju su
0: ovi,
1: nagradu
0: ne,
1: dobili.
0: Ne, piše. To je neki novinar je dosta dobro napisao taj članak, ali dobro, došli iz Houstona, to je skroz u redu i tam, ti mladi ljudi, tako ćemo ih nazvati, su sigurno neka budućnost i nadam se da će se razvijati samostalno, individualno, da ih neće nitko im stati na put i da ih neće gnjaviti, jer to su djeca koja nose nova znanja koja mi možda i ignoriramo.
1: Točno,
0: i ne pratimo, a od njih se sigurno može svašta naučiti, barem taj neposredan odnos u odnosu na to stvaranje i ta neopterećenost u odnosu na nekakve politička previranja i ostale gluposti kojima smo mi možda malo stari ipak opterećeni. Da,
1: da, ja bih se tu nadovezao sa gostovanjem saborske zastupnice i psihijatrice Ivane Kekin na našem panelu. Mislim da je ključno da se razgovara o tome, o stvarima o sigurnom internetu. Znači, panel će biti o sigurnom internetu, gdje će ona kao stručnjak razgovarati o tome kako se koriste te aplikacije na mobitelu. Znači, to mi znamo svi, ja to svaki put kad imam priliku naglašavam ovdje lokalno, znači da jako trebamo istaknuti to da su nam djeca zaključena sa svojim mozgovima unutar tih aplikacija i tako dalje. Mislim, ja kao informatičar to prvi prepoznajem. Ja isto imam djecu, ono, 16 i 18 godina, tako da znam kroz šta su oni prošli, kroz šta prolaze. Znači, jednostavno imaju većeg neprijatelja od onoga s čime se oni trebaju nositi, a to su, znači, aplikacije i razno razne te multinacionalne kompanije koje rade na tome da ti svu pažnju jednostavno zadrže u tom mobitelu. I onda mi, kao odrasli, se nađemo u situaciji, ono, scrollaš jedno, drugo, treće, pogledaš na sat, ej, prošlo je sat vremena,
0: da,
1: mi odrasli shvatimo, ali djeca to jednostavno ne mogu shvatiti. Mislim da i ti isto imaš sličnih iskustva i mislim da je jako važno da mi kao društvo o tome pričamo.
0: Pa u stvari jest pitanje samo koliko smo mi sustigli tu, kako bi se reklo, tu pošast. Znaš kako to ide? Klinci danas ili mladi ljudi, kako ćemo ih nazvati, oni se brzo prilagode tim novim tehnologijama i na drugačiji način ne promatraju, imaju drugačije izvore informiranja i svega ostaloga. Mislim da je to više slojna opasnost, osim toga da bi se trebao netko detektirati i reći, ja imam više od 15 godina, manje od 15 godina, dao sam nekakve biometričke podatke. Naš taj digitalni otisak koji se ostavlja u svijetu za budućnost je puno složeniji za njih nego za nas. Naš digitalni otisak će pokazati nekakvu drugačiju realnost od onoga što će njih čekati u budućnosti, kako će se razvijati stvari. Vi ćete kroz, nemam pojma, skeniranjem oka, nosa, prsta ili čega već u buduću otvarati svoj sef, svoju kuću i sve ostalo, a ti biometrijski podaci se danas olako daju. Olako daju otisak prsta da bi uključili mobitel, olako daju skeniranje rožnice i svega ostaloga, bez obzira što se tako sad događa na aerodromima, da budemo iskreni. Dakle, svugde se pokušava doći do naših biometrijskih podataka i staviti nas u nekakve, ajmo reći, kalupe ili u neke grupe, razrede koje će dobijati informacije za koje neko smatra da bi trebali dobijati i nećemo van toga uopće spoznavati šta je svijet i kakav je svijet. A danas se to dosta jednostavno vidi. Da ne filozofiramo.
1: Da, tako je. Ja samo bih rekao isto za kraj te teme da imamo donekle sreću, odnosno da živimo na području Europske unije koja donosi ipak neke regulative po tom pitanju, kao što je AI Act, koji je uredba koja je stupila na snagu još prošle godine, a u 2027. će stupiti skroz na snagu. Znači, to je uredba koja se automatski inkorporira u zakon bez da se mi lokalno moramo prilagođavati i koja dosta ograničava sve ovo što si nabrojao. Znači, ipak mi kao Evropljani razmišljamo o tome više nego recimo Amerikanci ili Kinezi, mislim, ne znam koliko oni imaju
0: Dobro, bravo. Htio sam reći da je to multidisciplinarna stvar, da bi trebalo raditi onda paralelno i na toj nekakvom obrazovanju, pismenosti informatičkoj, financijskoj, medijskoj i svemu ostalom, da bi ljudi uopće se mogli moći snalaziti u tom novom digitalnom svijetu koji je šaren. Vi danas više ne možete prepoznati sliku da li istinita ili nije, pogotovo video i slične stvari, a da ne govorimo o informacijama i tome kako se danas mladi informiraju, dakle prikupljaju nekakvu svoju istinu i ono što poslije dijele među sobom i tako.
1: Eto, puno je tu tema i mislim da će Dragan sigurno imati još koju informaciju.
0: Dragan, znači, uzeli smo ti riječ.
1: Da, sve ove teme.
2: A maste me prozvali. Pa rekao bi da imamo baš i tu temu adresirano iz aspekta kritičkog mišljenja i eventualno prilagodbe škola i edukacijskih sustava novom dobu. Imamo Marina Trošelja iz Temija, Paola Zenzerovića koji je dugogodišnji ekspert u provođenju informatičkih radionica, STEM radionica u edukacijskom sustavu. Oni će dati viziju škole budućnosti i pogled kako da se djeca nose sa izazovima, baš ovo što ste sve spomenuli. Ne? Kako prepoznat u tom digitalnom svijetu što je istina, što nije, kako donositi nekakve zdrave odluke. Vještine očigledno se moraju učiti, mijenjati. Kritičko mišljenje je možda najbitnija stvar u ovom trenutku.
0: Definitivno da, ali danas je isto tako lako nahuškati mase i na neki način ih radikalizirati. Ja sam vam napravio jedan test, bacio sam oko na kada je Al-Qaida, zapravo ovi ISIL, kad su bili aktualni. I onda sam slušao tog jednog njihovog svećenika, ili kako ćemo ga nazvati, koji je govorio o tim nekim, nisam ga razumio šta govori, ali ta uvjerljivost i ta mogućnost radikalizacije putem takvih elemenata je izuzetno opasna i nekako bi definitivno tu djecu trebalo, da vidimo, da, nekako bi definitivno tu djecu trebalo osposobiti da prepoznaju te opasnosti s interneta i da ne ulaze u raznorazne grupe, jer danas vi obzirom da je svijet globalno selo, lako nađete još 1000 istomišljenika da je zemlja ravna. Evo, recimo, jedan glupi primjer, ali dobar primjer. Ja sam čuo da Dejan Benzić to isto misli. Pa, i tamo kad pola Fažane, jer on je to ljude uvjerio. Tako da, danas ćete prepoznati istomišljenike i naći istomišljenike jako lako. E sad, pitanje je na koji način se onako bazno obrazovati nekakvu osobnu i osnovnu kulturu. Mislim da je to isto dosta velika baza i da bi obrazovanje kao takvo trebalo sudjelovati aktivnije. Da.
1: Mislim, evo, od tih ravnozemljaša ja sam to učio tebe. Tako
0: da. Dobro, ja sam ipak stariji od tebe malo. Zemlja je ipak bila ravnija prije nego što se ti rodio.
1: Točno tako.
0: Dakle, Istra Adventure vožnja sa kvadom za 5 osoba, to je nagrada, ili? A to su nagrade za kviz ili za...
1: Sponzorski trenutak, tako je, da.
0: Trenutak. Taran, taran, taran, taran.
1: Nagrade za kvizove.
0: Nagrade za kvizove. Istra Adventure vožnja s kvadom, 5 osoba, trajanje 2,5 sata, Istralandija, ulaznice za 5 osoba, Zea Tours, putovanje u Gardaland za 5 osoba, sve za 5. Znači, to je koliko u timu bude ljudi, toliko osoba putuje. Konoba Veruda, večera za 5 osoba, Vinistra, Kevalon, Vesna Loborika, Marinela Dužman, poklon paketi za 5 osoba. Evo, dakle, sve 5 puta 5. Da. Dobro, momci, 23, to je 24 minute već razgovaramo. Postali ste pomalo i dosadni. Da vidim, mislim, ja nisam, ali samo malo da vidim još jednom. Let's Grow 2026, jubilarna peta konferencija. 11. i 12. 5. u hotelu Histrija. Program možete pronaći na internet adresi letsgrow.conference.com i onda ćete vidjeti sa program. Meni zvuči zanimljiv program. Jel ćete vas dvojica akreditirati ili kako da se akreditira? Dajte mi neku akreditaciju, nešto, doći ću sigurno. To su koji dani, oprosti, 11. i 12.
2: To je ponedjeljak i utorak.
0: Taman ponedjeljak i utorak. Ovo sa Sabolom me jako zanima, doći ću pogledati. Vi ste jedan mali Weekend Media Festival, samo ICT. Barem ono što vidim sad ovdje, iz onog programa što ste ponudili.
2: Tako je. Da. Možda bi samo dodao, dakle, za razliku od Weekend Media ili drugih evenata, sav program je besplatan, tako da je to nekakav i moto i razlog zašto ICT Istra postoji. Ono, želimo kroz aktivnosti i ovakve evente približiti i tehnologiju i možda neke aktualne teme širokom krugu zainteresiranih, ne nužno samo IT stručnjaka. Tako da pozivam sve da nađu vremena, pronađu nešto što ih zanima u programu i skoknu do Verudele početkom tjedna. Evo, vjerujem da će biti interesantno, edukativno i zabavno.
0: Ja sam siguran će biti. Recite, Dejane, recite.
1: Pa htio sam spomenuti Teslu kao vozilo.
0: Maloga Teslu, dok je bio mlad Teslu. I dok je ganju munje. Da.
1: Imaćemo na konferenciji isto prilike vidjeti Tesla vozilo.
0: Biće testno Tesla vozilo?
2: Da, samo vozit će. Da. Samo
0: a šta niste mogli ovoga tako dofurati je sa robotaksijima i to?
1: Dofurali smo Teslu, dofurat ćemo ju ponedjeljak, ali su te testne vožnje, znači već su sve rezervirane, tako da jedino što se sad može je vidjeti, to je sve
0: znači,
1: unapred.
0: Znači, vozači su vozači će se voziti sa škartocom na glavi, a auto će ići sam.
1: To bi bilo odlično.
0: Da, ja mislim, bolje mene ne stavlja za volan, jer bi ono skako, bi ono bi trzo onako. Da.
1: Mislim, to bi spomenuo Ivana Guština isto, koji je dosta,
0: našeg Pazinjana,
1: koji je dosta doprinio tome da to vozilo dođe ovdje u Pulu.
0: Dobro, hvala vam jednom i drugom. Dragan i Dejan, vidimo se onda sljedeću šetimanu, ponedjeljak i utorak na ovoj izuzetnoj konferenciji. Moram priznati da nisam baš detaljno pregledavao tu vašu konferenciju dok niste vi došli, srećom da jeste. I zvuči mi jako zanimljivo, ulaz je besplatan. Kako se ljudi mogu prijaviti?
2: Nemamo registracije, svi su dobrodošli.
0: Tamo na ulazu ćete eventualno, ako bude više ljudi, onda će redari to preusmjeravati u druge dvorane.
1: Tako je, da. I poslali smo isto tako svim školama informaciju tako da mogu organizirati ture učenika i sa nekima imamo već konkretne dogovore, tako da evo, to je isto nešto jako zanimljivo, pogotovo ovim tehničarima. Mislim da je i umjetnicima zbog toga što i umjetnička škola ima tamo što vidjeti kako se ta tehnologija razvija.
0: A jeste razmišljali o tome da neki lokalni, recimo radijski voditelj vodi neki panel i to? Nije to ništa. Znači vas to ne zanima, lokalna pamet i to, inteligencija.
2: Uvijek nas to zanima, a uvijek imamo prostora za poboljšanje.
0: Jao, evo, to je bila drugarska kritika, samo u redu.
1: Biće kolegica Martina Pereša dosta aktivna.
0: Evo vidiš, bare niste uzeli. Znate što sam ja imao jednu ideju, doći ću, to je moja ideja, sad ću vam izložiti, ta start-up. Kako se susrećemo mi koji se bavimo medijima, marketingom, PR-om i svim ostalim sa problemom da sve rade firme iz Zagreba, da se ništa ne radi ovdje lokalno, za razliku od vas. Onda sam ja još prije 3 godine doduše to odlučio, ali nisam to napravio, otvoriti firmu koja će se zvati firma iz Zagreba. I onda kad vi nazovete telefonom, halo, ko ste vi? Mi smo firma iz Zagreba. Kao, halo, dobar dan, firma iz Zagreba. I onda oni, firma iz Zagreba, onda sigurno vi znate nešto više nego ovi lokalci, ovi domoroci i ostale stvari. Tako da moj startup će se zvati firma iz Zagreba, poslije ću vam to.
1: Odlična ideja.
0: Pa to je ideja, ja imam odlične ideje, inače imam odlične ideje. Tako da očekujte startup firma iz Zagreba i molim da se pozornost obrati na moju prijavu.
2: Može, recite. Evo još sutra je zadnji dan, tako da sve
0: znači
2: stignemo.
0: Mogu se prijaviti. Apsolutno. Mogu se prijaviti kao firma iz Zagreba.
1: Evo, registracija u jedan dan firme i sve to ide.
0: Dobro, neću to. Ne, to mi je samo startup sada, to mi je samo ideja.
1: Ide, koncept.
0: Da, ako neko uloži 100 milijuna u mene, ja ću to pokrenuti. Tako ne, zovite se firmu iz Zagreba. Hvala vam još jedno, vidimo se ponedjeljak i utorak u Histri. Nismo tebe, Dejane, stigli malo izrešetati za tvoj novi proizvod sa ovim GTNetom, ali to ćemo drugu šetimanu.
1: To kad se budemo dogovorili u jednom drugom terminu.
0: Da, dogovaramo se već tjednima. Da, jer prvo si se javio firmama iz Zagreba, njima daješ intervjue, a kad te zove neka mala lokalna firma iz Pule, recimo kao što je Radio Majstral, onda nemaš vremena i to. To je sad...
1: imam vremena.
0: Imaš, da. Znači, vidim.
1: Imamo ovako, neću sad privatizirati prostor, ali projekt je bio takav da se prvo ide na tu
0: firma
1: razinu
0: iz Zagreba se prvo javiš i onda ostali.
1: Da sad ne spominjemo medije. Ali evo, prihvaćam
0: izazov. Izazov dolaska na Radio Majstral, voditelju koji će sljedeće godine voditi jedan panel na ICT panelu.
1: Eto, koliko prijedloga smo dobili.
2: Mislim da smo i dogovorili.
0: I to će isto biti start-up. Hvala vam puno, vidimo se drugu šetimanu.
2: Puno hvala.
1: Hvala i vama. Pozdrav. I vašim slušateljima.
3: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut Radio Majstral nam se žuri.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Znate ono mjesto u centru Pule gdje uvijek možete pronaći nešto korisno, ali i dobiti pravi savjet? BC TV Butiga na Trgu 1. svibnja 4 upravo ovaj tjedan slavi svoj 5. rođendan i to zajedno sa svojim kupcima. Od 4. do 9. svibnja očekuje vas rođendanski tjedan uz posebne pogodnosti. Pripremili smo degustacije proizvoda, a svakog kupca očekuje i tombola. Iz ponude izdvajamo dodatke prehrani, proizvode za kućanstvo, ljepotu, zdravlje i aktivan život. Sve na jednom mjestu. Dođite vidjeti i isprobati naše proizvode, dobiti savjet i pronaći ono što vam zaista odgovara. Jer ovdje kupovina znači nešto više. Navratite do nas u centru Pule i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se na Trgu 1. svibnja 4.

0: Paurin. Gogo i Željko. Budite s nama cijelo večer.
1: 954 FM.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Dobar dan svima, dobrodošli u Majsteralove vijesti. Španjolski premijer Pedro Sanchez zatražio je odlučniju reakciju Europske unije zbog pritisaka na međunarodne institucije povezane sa ratom u Gazi. Sankcioniranje onih koji brane međunarodnu pravdu ugrožava cijeli sustav ljudskih prava, napisao je Sanchez na platformi X. Pozvao je Europsku komisiju da iskoristi mehanizam koji je Unija usvojila kako bi mogla odgovoriti na politički ili gospodarski pritisak trećih zemalja. Sanchez sada traži da se taj mehanizam aktivira kako bi se zaštitili Međunarodni kazneni sud i Ujedinjeni narodi. Europska unija ne može ostati prekriženih ruku pred ovim progonom. Zato danas tražimo od komisije da aktivira instrument protiv prisile kako bi zaštitila neovisnost Međunarodnog kaznenog suda i Ujedinjenih naroda, te njihovo djelovanje za zaustavljanje genocida u Gazi, poručuje španjolski premijer. Sjedinjene Američke Države ranije su sankcionirale francuskog suca Međunarodnog kaznenog suda Nicolasa Gilioa, koji je sudjelovao u izdavanju uhidbenog naloga za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kao i još dvojicu sudaca istog suda zbog postupaka povezanih sa Izraelom. Pod američkim sankcijama našla se i posebna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese, koja je poručila da sankcije protiv nje nisu znak snage, već krivice. Skupina demokrata u američkom zastupničkom domu zatražila je od američkog šefa diplomacije Marka Rubija da javno objavi kako Izrael posjeduje nuklearno oružje, tvrdeći da Washington mora prekinuti desetljeća dvosmislenosti oko tog pitanja. 30 demokratskih zastupnika u zajedničkom pismu navelo je da je neodrživo da predsjednik Sjedinjenih Država surađuje sa Izraelom u vojnoj kampanji protiv Irana, čiji je deklarirani cilj spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje, dok istodobno SAD javno odbija priznati da njegov saveznik Izrael već odavno posjeduje atomsku bombu. Kongres ima ustavnu odgovornost biti potpuno informiran o nuklearnoj ravnoteži na Bliskom istoku, riziku eskalacije bilo koje strane u ovom sukobu te planovima i pripremama administracije za takve scenarije, stoji u pismu. Izrael inače nikada nije službeno priznao svoj program nuklearnog oružja, a nijedna američka administracija do sada nije javno potvrdila njegovo postojanje, iako postoje brojni dokazi da je ono tamo i da postoji. Za razliku od Irana, koji je svoj program razvijao pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole i inspekcije izraelskog nuklearnog programa, što ne sprječava Amerikance i Izraelce da problem vide u iranskim nuklearnim naporima. Na zahtjev Ureda Europskog javnog tužitelja provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim sa poljoprivrednim fondovima Europske unije. Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje Ured Europskog tužitelja provodi u suradnji sa policijskim upravama Sisačko-Moslavačkom, uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te uz pomoć Ličko-Senjske, Karlovačke, Zagrebačke i Virovitičko-Podravske policijske uprave. Dakle, više ih je uključeno. Daljnji detalji za sad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka, stoji u priopćenju EPO-a. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu, jutros je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta i potpredsjedniku vlade Josipu Dabri. Optužnica ga tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjeći ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla, iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, iznad kukuruza, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave. Odlukom suda, javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković jutros je na Hrvatskom radiju govorila o planu za zelenu tranziciju vrijednom 650 milijuna eura. Riječ je o planu korištenja financijskih sredstava dobivenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2026. do 30. koji je trenutačno u javnom savjetovanju. Vučković je pojasnila kako se radi o takozvanom ETS sustavu Europske unije, putem kojeg se trguje jedinicama CO2, a sredstva se prikupljaju od onih koji emitiraju previše stakleničkih plinova, osobito ugljika. Riječ je o teškoj industriji i dijelu sektora energetike, kazala je ministrica. Dodaje kako se procjenjuje da je taj sustav od 2005. u Hrvatskoj smanjio emisije za više od 40%, ali je upozorila kako cilj nije smanjivanje proizvodnje. Nama je cilj dekarbonizirati, ali ne smanjivati naše održive proizvodnje i povećavati konkurentnost, kazala je ministrica Vučković.
1: Radio Maestral. Your music.
0: Odakle je ovaj uletio, vrag će ga znati. Idemo dalje sa vijestima. Jedan od najvažnijih komunalnih projekata u Puli ulazi u novu fazu. Grad Pula raspisao je natječaj za izvođenje radova na novom reciklažnom dvorištu u Šijani. Kapitalnoj investiciji procijenjeno na čak 5,6 milijuna eura, za koje je već ishođena građevinska dozvola, piše portal Istra 24. Novo reciklažno dvorište gradit će se u industrijskoj zoni na zemljištu površine više od 7400 kvadrata, sjeverno od pogona Tehnomonta i uz željezničku prugu. Kroz Fond za pravednu tranziciju gradu je odobreno čak 4,5 milijuna bespovratnih eura, čime će se pokriti najveći dio investicije. Sam natječaj za građevinske radove i opremanje procijenjen je na 3,6 milijuna eura bez PDV-a, dok je rok za dostavu ponuda 19. svibnja ove godine. Ako ne bude žalbi, na jesen bi trebali krenuti radovi. Projekt bi trebao biti dovršen u roku od 15 mjeseci, što uključuje isporuku i početak rada. Teren smo pripremili i ušli u posjed, a sada čekamo okončanje natječajnog postupka, rekao je direktor Herkulane Robi Fuart za Istru 24. Radovi koji su jutros trebali početi u Dalmatinovoj ulici, tu ispod našeg prozora, kod gradske tržnice, odgođeni su zbog lošeg vremena, pa za sada nema ni promjena u prometovanju busa na liniji 4 i 4A, barem koliko mi možemo vidjeti kroz naš prozor. Ali zbog radova je za danas najavljeno i zatvaranje Fažanske ceste, i to od Velog Vrha do raskrižja za Štinjan, pa će Pula promet korigirati vremena polazaka i prolaska autobusa po stajalištima na liniji 5, Đardini Štinjan Đardini i svim inačicama linije 21, Pula Fažana Peroj Bariga i nazad. Obilazni pravac linije 5 bit će ulica Valelunga prema Štinjanu te ulica Pužar, iz koje će autobus iskretati na Štinjansku placu. U povratku busevi će sa Fažanske skretati na Štinjansku cestu te ulicom Pužar i ulicom Valelunga nastaviti prometovanje do centra grada. Kurijere na linijama 21 također će koristiti ulicu Valelunga i ulicu Pužar u Štinjanu te skrenuti na Štinjansku i Fažansku u smjeru Fažana i Peroja. U povratku prometuju istom trasom.
2: Vrijeme.
0: Danas pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše. Za kišu kaže Istramet naročito ujutro te ponovo naveče i u noći na četvrtak. Dakle, tijekom dana moguće i malo manje kiše ili bez, ali na večer nas vjerojatno očekuje još poneka kap. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, dnevne temperature zraka između 16 i 20. Četvrtak bi trebao biti djelomice sunčan, premda smo ovu kišu sa srijede na četvrtak već spomenuli. Dakle, po danu će se malo razvedriti, bit će nešto sunca, djelomice. Uz dulja sunčana razdoblja, aha, nice. Puhat će i dalje umjeren jugozapadnjak i jugo, temperature zraka stupanj više, a u petak ostaju, kao i u četvrtak, između 17 i 21, uz pretežno oblačno sa duljim sunčanim razdobljima.

0: Došli smo do kraja ovog izdanja. Vijesti naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Radi poslušamo Radio Maestralo tudi u Sloveniji, v spodnji Vižingi.

0: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Emisija pod pokroviteljstvom. Ovaj tjedan slavimo 5 godina BCTV Butige u centru Pule. A kakav bi to rođendan bio bez raznih iznenađenja i pogodnosti za naše kupce? Pripremili smo degustacije proizvoda, tombolu i druge posebne popuste. Navratite, pogledajte ponudu i uzmite ono što vam treba. Na jednom mjestu pronaći ćete proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselimo se zajedno na adresi Trg 1. svibnja 4.

0: Tune.
1: Yeah,
0: recording.
2: We're in tune.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Adrenalin e apaurin. Gogo i Željko. Budite s nama cijelo večer.
2: 954 FM.

dođi na ručak u moju lovu. Požuri samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo. Kad je žurka dolije stigo. Dobar dan lio vrlino čista. Klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom. Kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoće ručak čaroban bajni. Ježi lija od masti

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elvive razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.
1: Maestral grize.

0: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio da pauzira projekt Sloboda svoju operaciju izvlačenja brodova zaglavljenih u Perzijskom zaljevu kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Bijela kuća navodno vjeruje da je blizu dogovora s Iranom kojim se okončao rat. To tvrdi američki portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika i još dva izvora upoznata s pregovorima. Prema pisanju Axiosa, sporazum bi među ostalim uključivao iransku obvezu moratorija na obogaćivanje uranija, američko ukidanje sankcija Teheranu te uklanjanje ograničenja za prolazak kroz Hormuški tjesnac s obje strane. Dodaje se da SAD očekuje iranski odgovor o nekoliko ključnih točaka u sljedećih 48 sati. Analitičari upozoravaju da informacije treba promatrati s oprezom, da smo svaku od izjava američkog predsjednika uzimali zdravo za gotovo, danas bismo bili u velikim problemima, rekao je jedan od njih za Sky News. Ako je Sabor 15. svibnja ne izabere ustavne suce, odgovornost će snositi oporba, poručili su zastupnici Hrvatske demokratske zajednice Nikola Mažar i Maksimilijan Šimrak nakon novih političkih prijepora oko dogovora o dvotrećinskoj većini. Iz HDZ-a tvrde da su pristali na prijedloge oporbe, te da je upravo oporba u završnici pregovora odustala od dogovora. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković jučer je najavio da će HDZ podržati Mirtu Matić, kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, koju je Hrvatskom saboru formalno predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Na to je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić reagirao objavom na društvenim mrežama, ustvrdivši da je premijer time priznao kako su ucjene bile pogrešne, te da se do dvotrećinske većine potrebne za izbor ustavnih sudaca ne dolazi nametanjem samovolje. Nikola Mažar tvrdi da su u kandidaturi ustavnih sudaca nema ništa sporno, premda je oporba napustila sjednicu saborskog odbora sa koje su kandidate upućeni na plenarnu sjednicu. Slično govori i Maksimilijan Šimrak, koji tvrdi da je HDZ tijekom pregovora prihvatio i dio prijedloga oporbe.
3: Ukoliko sada više nemamo pitanje Vrhovnog suda kao spor, ukoliko nemamo pitanje kandidata za ustavne suce kao sporno, onda vrlo jasno dolazimo do situacije koja će se rasvijetliti 15. svibnja na jedan ili na drugi način.
4: Nakon što su se pregovori nastavili, iskristalizirala su se imena gospodina Pajalića, Sučevića i prihvaćeni predlog oporbe gospodin Selanec. Međutim, kada smo došli u sami finiš, oporba je odustala. Zašto su to napravili, to znaju samo oni. Mi smo s naše strane napravili apsolutno sve.
2: Zahtjev Ureda Europskog javnog tužitelja provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Daljnji detalji za sada će biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku, stoji u priopćenju EPO-a. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu jutros je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede, potpredsjedniku vlade i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Optužnica ga tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave. Odlukom suda javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta.

Kako bi učenicima 8. razreda njihovim roditeljima olakšalo odabir budućeg obrazovnog puta, Pulske srednje škole i ove godine organiziraju dane otvorenih vrata, tijekom kojih će zainteresiranim od priliku upoznat programe profesora, učenike i prostor škole. Posjetiteljima će biti predstavljeni obrazovni programi, praktična nastava, izvan nastavne aktivnosti i mogućnosti koje pojedine škole nude, a učenici i roditelji moći će izravno postavljati pitanja i dobiti se potrebne informacije vezane uz upise. Dani otvorenih vrata kreću večeras u 18 sati, kao što smo jučer najavili u Medicinskoj školi Pula. Slijede Industrijsko-obrtnička škola 19. svibnja u 18 sati, Gimnazija Pula 20. svibnja u 18 sati, Tehnička škola 21. svibnja u 17 sati, Ekonomska škola 26. svibnja u 17 sati, Strukovna škola 26. svibnja u 18 sati. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova svoje dane otvorenih vrata održala tijekom ožujka i travnja. Za školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, italijansku srednju školu Dante Alighieri, termini će biti naknadno objavljeni. Jedan od najvažnijih komunalnih projekata u Puli ulazi u novu fazu. Grad Pula raspisao natječaj za izvođenje radova na novom reciklažnom dvorištu u Šijani, kapitalnoj investiciji procijenjenoj na čak 5,6 milijuna eura, za koje je već ishođena građevinska dozvola, piše Istra 24. Novo reciklažno dvorište gradit će se u industrijskoj zoni na zemljištu površine više od 7000 četvrtnih metara sjeverno od pogona Tehnomonta i uz željezničku prugu. Kroz fond za pravednu tranziciju u gradu je odobreno čak 4,5 milijuna bespovratnih sredstava, čime će se pokriti najveći dio investicije. Sam natječaj za građevinske radove i opremanje procijenjen na 3,6 milijuna eura bez PDV-a, dok je rok za dostavu ponuda 19. svibnja ove godine. Ako ne bude žalbi, na jesen bi trebali krenuti radovi. Projekt bi trebao biti dovršen u roku od 15 mjeseci, što uključuje isporuku i početak rada. Teren smo pripremili, ušli u posjed, a sad čekamo okončanje natječajnog postupka, rekao je direktor Herkulane Robi Fuart za Istru 24.

0: Vrijeme danas pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova. Naročito ujutro te ponovno na večer i u noći na četvrtak. Puše umjereno jako jugo-jugozapadnjak. A najviše temperature zraka od 16 do 20 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: A što će nam ovaj dan učiniti uzbudljivim i velikim? Gostovanje glazbene škole Ivana Matitića Ronjgova. Upoznavanje sa zavičajnom nastavom. Katarina Perišić i Petar Trajković. U pratnji profesorice Suzane Goldin dolaze odmah u 16 sati.

ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: FM Radio Maestral.
2: Evo, Balkantona nije bilo samo u petak, za 1. maj, a se već nakupilo lijepih noviteta, ima čak za 3 epizode, a nećemo sad govoriti o tome, nećemo otkriti do sutra što se čeka u ovom prvom Balkantonu, nego ćemo najaviti jedno besplatno predavanje pod nazivom Plastika na tvojoj koži, koje se održati danas u 18 sati u Srpskom kulturnom centru. Predavanje je posvećeno temi mikroplastike u kozmetici, održe ga Marija Kolarović iz udruge Verbena. Magistra farmacije je fitoterapeutkinja i predsjednica udruge koja kroz edukaciju radionice promovira prirodnu kozmetiku, fitoterapiju i aromaterapiju s naglaskom razumijevanje sastojaka i njihovu praktičnu primjenu. Mikroplastika je prisutna u velikom broju proizvoda koje mnogi svakodnevno koriste, poput krema, pudera, ruževa, šampona i gelova za čišćenje, gdje se dodaje zbog svojstava koja poboljšavaju teksturu, stabilnost i trajnost proizvoda. Na predavanju će se govoriti o tome što je mikroplastika i zašto se koriste u kozmetici, kako je prepoznat deklaracijama proizvoda kroz sastojke poput polietilena, polipropilena i najlona, što se događa kad dospije okolište, što su takozvani skriveni polimeri u kozmetici. Cilj predavanja podizanje svijesti, utjecaju svakodnevnih kozmetičkih navika na zdravlje i prirodu te poticanje održivih praksi. Brojni proizvodi na tržištu, unatoč privlačnom izgledu i snažnom marketingu, mogu sadržavati sastojke potencijalno štetne za ljude, životinje i okoliš. Do čega je važno razvijati kritički pristup i naviku čitanja deklaracija. Nakon predavanja predviđeno neformalno druženje uz VG zaloge koje priprema šef Matija Horg, ulaz je slobodan. Događaj se organizira uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. I naravno, najvažnije u svemu ovom je udruga Zelena Istra.

Kivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam rada mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Your music. Radio Maestral. Krize.
2: Evo što nam kulturni pokret, jedan od najcijenjenijih hrvatskih pijanista, laureat najprestižnijih svjetskih pijanističkih natjecanja u Licu, Briselu i tako dalje. Finalist natjecanja Chopin u Varšavi 2015. Aljoša Jurinić danas u 20 sati nastupa u Domu hrvatskih branitelja. Time se nastavlja niz gostovanja svjetski poznatih pijanista na ovom uglednom pijanističkom festivalu Piano Pola. Opisivan kao iznimno suptilan vizionarski pijanist sa rijetkom kombinacijom šarma i virtuoznog majstorstva. Etablirao se kao laureat najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja. Nakon pobjede na međunarodnom natjecanju Robert Schumann 2012. u skladateljevom rodnom Cvikau, postao je laureat na natjecanju Queen Elizabeth u Briselu 2016. te na međunarodnom pijanističkom natjecanju Leeds 2018. I bio je finalist 17. međunarodnog pijanističkog natjecanja Frederic Chopin u Varšavi 2015. Nastupao je kao solista i s orkestrima u budućim koncertnim dvoranama oko 40 zemalja na 5 kontinenta. U njegovoj diskografiji ima 6 albuma, uključujući 3 solistička izdanja. Kao traženi komorni glazbenik surađuje sa renomiranim umjetnicima poput Kijana Sultanija violončelo, Luke Šulića violončelo, Petrica Čekova gitara i Krešimira Stražanca bas bariton. Eto, među ostalim je 2019. predsjednica Republike Hrvatske odlikovala ga je redom Darice Hrvatske slikom Marka Marulića za iznimna postignuća u kulturi i međunarodnu promidžbu Hrvatske. Večerašnji veličanstveni nastup u Domu hrvatskih branitelja počinje u 20 sati.

0: We are now live on the radio.
1: 95.4. Da provjerimo kako izgleda jedna servisna mreža u ovom dijelu dana. Sutra će naselja Rakalj, Krnica, Krnica, Luka, Sveti Nikola, Šegotić i Veli Varaški po većini biti od 11 do 14 bez električne energije. Naselja Cecilija, Goran, Štancija, Buršići, Cukoni, Cveke, dio naselja Pinezići, Štancija, Štkaroni, Mutvarani, Mutvaran, Vala od 8.30 do 10.30. U slučaju lošeg vremena jedni i drugi radovi se mogu odgoditi. Sadašnje stanje u prometu, kolnice su mokre i skliske, mjestimice na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru. Zastoji su povremeno u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Naravno, važno je brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cestama. Ima tu dovoljno strpljenja i kulture. Prometna nesreća na autocesti A6 između čvora Kikovica i čvora Čavle. U smjeru Rijeke vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Povremeni su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Y između čvora i tunela Učka. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, trebujemo strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema nikakvih zastoja ni poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu na današnji dan. Zbog radova zemljskog prevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglava. Vrijeme danas pretežno oblačno, mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova, to će biti, to je bilo više ujutro, a naravno ponovno na večer i u noći na četvrtak. Uši umjereno jako jugo i jugozapadnjaka, najviše temperature. Stupnice prešle 19, u Magu je 19, kod nas je 18. Neka najniža temperatura u Labinu 14 stupnjeva. Prognozu za sutra možete čuti u našim vijestima, naravno. Ako nešto još izleti, a možda izleti, do vijesti ćete dobiti obavijest o tome.
2: Radio Maestral.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
2: Adrenalin!
3: E, apaurin!
4: Gogo i Željko!
5: Budite s nama cijelo večer!

0: da smijemo. I jedva čekam da će biti sigurno jako smiješno.
1: Grohotom se smijem, grohotom.
0: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
2: 4 FM Radio Maestral. Ajmo još jednom istaknuti današnji sadržaj Rubikove kocke koja počinje za 16 sati u pratnji profesorice Suzane Goldin iz glazbene škole dolaze Katarina Perišić i Petar Trajković. Pričamo pričati o zavičajnoj nastavi.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Evo, sad ćemo vrlo lako dočekati vijesti. Pozove čarobne glazbene zvuke.
1: Nemoj, molim te, nemoj otići od mene.

0: Ako Sabor 15. svibnja ne izabere ustavne suce, odgovornost će snositi oporba, poručili su zastupnici Hrvatske demokratske zajednice Nikola Mažar i Maksimilijan Šimrak nakon novih političkih prijepora oko dogovora o dvotrećinskoj većini. Iz HDZ-a tvrde da su pristali na prijedloge oporbe, te da je upravo oporba u završnici pregovora odustala od dogovora. Podsjetimo, premijer Plenković jučer je najavio da će HDZ podržati Mirtu Matić, kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, koju je Hrvatskom saboru formalno predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Na to je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić reagirao objavom na društvenim mrežama, ustvrdivši da je premijer time priznao kako su ucjene bile pogrešne, te da se do dvotrećinske većine potrebne za izbor ustavnih sudaca ne dolazi nametanjem samovolje. Nikola Mažar tvrdi da su u kandidaturi ustavnih sudaca nema ništa sporno, premda je oporba napustila sjednicu saborskog odbora sa koje su kandidati upućeni na plenarnu sjednicu. Slično govori i Maksimilijan Šimrak, koji tvrdi da je HDZ tijekom pregovora prihvatio i dio prijedloga oporbe.
1: Liko sada

0: oporbe gospodin Selanec, međutim kada smo došli u sami finiš, oporba je odustala. Zašto su to napravili, to znaju samo oni, mi smo s naše strane napravili apsolutno sve.
1: Na istu se temu nešto kasnije oglasi predsjednik vlade HDZ Andrej Plenković i on tvrdi da će oporba, ne bude li glasala ustavnim sucima, pokazati da želi opstrukciju i paralizu tog suda. Oporbu je optužio za nevjerojatnu političku neodgovornost. Točno se vidi tko je tko, mi smo samo povezali proces da ubrzamo donošenje odluka. Težina političke odgovornosti je na njima, dodao je Plenković. Predstavnici lijeve oporbe odbacili su premijerovu tezu da će biti odgovorni i ne izaberu li se tri suca Ustavnog suda. Ističu da je HDZ bez dogovora s njima izašao s imenima kandidata, a glavni pregovarač oporbe SDP-a Saša Đujić poručuje da je za njih ta priča gotova i to zbog Andreja Plenkovića. Dodaju da oporba ne može pristati na Plenkovićev prijedlog tri imena i kaže izaberite njih jer su dobri, pri čemu nisu rezultat usuglašavanja i dogovora, kako je to predvidio Ustav. Dvotrećinska većina nije, evo vam tri imena, uzmite ili ste destruktivni i blokirate. To nema nigdje, ustvrdio je. Đujić je kazao kako mi je nevjerojatno da je Andrej Plenković vezao i kao paket mjesecima držao izbor predsjednika Vrhovnog suda u blokadi bez razloga, jer su na kraju pristali na kandidatkinju predsjednika Republike. A sada to prezentira kao nekakav kompromis, veliki preokret i rješenje problema. Premijerovu izjavu da je sad odgovornost za neizbor tri nova suca Ustavnog suda, 100% oporbi nazvao je tragikomično.
2: Toliko laži i neistina izrečeno da ovi trampoljupci su nadmašili sami sebe. Evo, ja to tako doživljavam. Evo, slušam jutros kolegu Mažara koji kaže da je Andrej Plenković ovu ucjenu koju je napravio 7. siječnja u biti ponudio rješenje više mjesečne blokade izbora sudaca Ustavnog suda. Ja bi sad isto malo samo u kratkim crtama kronološki podsjetio da smo mi na odboru za, da odbor za Ustav vodi HDZ, dakle mjesto predsjednika odbora za Ustav ima HDZ-ov Ivan Malenica i on u biti diktira tempo i ritam i sazivanje svih sjednica. Mi smo tek u 9. mjesecu okončali natječaj za izbor ova tri ustavna suca, iako je njima mandat isticao ne sada prije 15 dana, nego 12.10. prošle godine. Dakle, oni kažu, dogodila se više mjesečna blokada izbora i to se dogodilo, ali ne zbog oporbe SDP-a Možemo ili nas, nego zbog HDZ-ovog predsjednika odbora za Ustav koji je trebao inicirati nekakve razgovore i pokrenuti proceduru. 7. siječnja ovo Andrejevo ukazanje i ovoga povezivanje ova dva procesa i tada nastupaju ovoga te ucjene i sve ovo što smo gledali proteklih par mjeseci. Dakle, onaj koji blokira izbor sudaca Ustavnog suda, to je HDZ. Paralelno, tri mjeseca oni ne dolaze na sjednicu odbora za pravosuđe, 7 puta skidaju tu točku s dnevnog reda, odbijaju ovoga izjasniti se o predsjedniku Vrhovnog suda, ali želim podsjetiti još nešto. Dakle, mi smo 14 mjeseci bez predsjednika Vrhovnog suda, ne zadnja 3 mjeseca. Dakle, oni su već dva procesa srušili. HDZ ih je već poništio i u ovom trećem je radio opstrukciju 3 mjeseca. I sada, kaj sad bi mi svi trebali pljeskati i biti sretni jer su oni odblokirali nakon 14 mjeseci ovoga Vrhovni sud. A u biti oni su stvorili taj problem i oni su cijelo vrijeme uzrok toga.
1: Zahtjev Ureda Europskog javnog tužitelja upravo da se hitne dokazne radnje u nekoliko županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Daljnji detalji za sad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka. U tijeku stoji u priopćenju EPO. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu jutro se počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede, potpredsjedniku vlade i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Optužnica ga tereti da od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja, automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio djeteta u sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiči će ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave. Odlukom suda javnosti je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. Kako bi učenicama osmih razreda njihovim roditeljima olakšalo da bir budućeg obrazovnog puta, pulske srednje škole ove godine organiziraju dan

otvorenih vrata, tijekom kojih će zainteresiranim od priliku upoznat programe, profesore, učenike i prostore škola. Posjetiteljima će biti predstavljeni obrazovni programi, praktična nastava, izvan nastavne aktivnosti i mogućnosti koje pojedine škole nude učenici i roditelji moći će izravno postavljati pitanja i dobiti sve potrebne informacije vezane uz upise. Dani otvorenih vrata kreću večeras u 18 sati u medicinskoj školi. Srijede industrijsko-obrtnička škola 19. svibnja 18 sati, gimnazija Pula 20. svibnja 18 sati, tehnička škola 21. svibnja u 17 sati, ekonomska škola 26. svibnja u 17 sati, strukovna škola 26. svibnja u 18 sati. Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova svoje dane otvorenih vrata održala tijekom ožujka i travnja. Za školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, školu za turizam i ugostiteljstvo i trgovinu, italijansku srednju školu Dante Alighieri, termini će biti naknadno objavljeni.

U Splitskoj galeriji umjetnina sutra se otvara izložba Plastic God from the Woods polskog slikara Bojana Šumonija. Publici će biti predstavljen presjek njegova 10-godišnjeg slikarskog stvaralaštva i raznolikost slikovnog istraživanja. Riječ je o drugom samostalnom predstavljanju Bojana Šumonje splitskoj publici, a postavi izložbe čija je kustosica Marija Stipišić-Vuković koncipiran je kroz 4 izložbene cjeline koje donose pregled različitih pravaca njegova likovnog istraživanja u kojemu se isprepliču elementi realnog i fantastičnog, otvarajući prostor višeznačnim interpretacijama.

Za danas najavljena privremena regulacija prometa u Dalmatinovoj ulici koja je odgođena zbog kiše i loših vremenskih uvjeta bit će uvedena od sutra i bit će na snazi do 9. svibnja. Razlog je sanacija šahtova, vodovodne i kanalizacijske mreže. Regulacijom je predviđena zabrana prometa na 3 od 4 prometne trake od Trga Republike prema gradskoj tržnici. Obilazni prelaz za smjer Trga Republike prema Laginjinoj osiguran je preko Marulićeve, ulice Mate Balote te preko Radićeve i Dobriline. Smjer Dobriline ulice prema Trgu Republike ostaje prohodan preko jedne prometne trake. Semafori ostaju aktivni i ne mijenjaju se intervali. Zabranjuje se promet odvojkom iz Mletačke ulice u smjeru Dalmatinove. Obzirom na navedeno, autobusna linija 4-4A Veli Vrh, Valkane, Veli Vrh, po dolasku ulici Đardini nastavlja prometovanje Laginjinom ulicom, te se Antikovom i Leharovom vraća na Arsenalsku ulicu i potom nastavlja uobičajenom trasom. Autobusno stajalište u Zagrebačkoj i Mletačkoj ulici u smjeru Valkana bit će izvan funkcije, kao i autobusno stajalište na Tržnici. Pozivaju se građani na pojačan oprez te na poštivanje privremene regulacije prometa i alternativnih smjerova kretanja. Vrijeme.

0: Dakle, danas nas očekuje ponovno neka mogućnost mjestimične kiše ili pljuskova. Ponovno na večer i u noći na četvrtak. Uz umjereno jako jugo-jugozapadnjak, temperature zraka nisu prešle 20 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u noći i prije podne mjestimična kiša i pljuskovi. Danju će se vrijeme postupno smiriti uz dulja sunčana razdoblja. Pukat će umjereni jugozapadnjak i jugo, jutarnje temperature zraka od 10 do 15, a najviše dnevne bit će između 17 i 21 Celzijev stupanj. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be
1: Radio Maestrala.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elvive razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Eto, ja sam opet sreću da upoznamo prave ljude na pravom mjestu. Osim školarki i školaraca, danas ćemo imati naravno u uvodnom dijelu i njihovu pratiteljicu ili profesoricu. To je Suzana Goldin, glazbena voditeljica jednog projekta koji nas jako zanima, koji je nastao u glazbenoj školi Ivana Matetića Runjgova. U tom dijelu koji se zove Zavičajna nastava. Dakle, osim Suzane Goldin, kao što smo rekli, danas imamo tu čast i zadovoljstvo da upoznamo i Katarinu Peršić i Petra Trajkovića. Dobrodošli svi u studio, možda sad neće čuti svaki vaš glas točno, ali ono, nadam se da ćete se dobro osjećati.
1: Hvala.
0: Eto, u samom uvodnom dijelu čuli smo što nas očekuje, a u svakom slučaju, dakle, Suzana, ti reci ono, koliko traje taj projekt, kako je nastao i što se događa u njemu.
1: Da. Evo, dobar dan, hvala Ivo na pozivu, pozdravljam sve slušatelje. Dakle, od 2019. godine institucionalizacijom zapravo zavičajne nastave mi smo krenuli sa CD-om kojeg smo snimili Istarske Nine Nane, Nine Nane Istrijane. Na tom CD-u ima 12 skladbi, sudjelovalo je zapravo zbor osnovne glazbene škole i razni komorni sastavi, kako osnovne, tako i srednje škole. Ja sam imala tu čast da budem zapravo i voditeljica tog cjelokupnog projekta i dirigentica. Tako da mislim da mi je onako nekako baš čast što i sada je tu s nama jedna učenica koja je sudjelovala isto tako, evo, te 2019. i koja je od tada s nama, to je Katarina Perišić. Poslije će vam se i Petar Trajković isto predstaviti, koji je malo kasnije se priključio u cijeli naš zavičajni tim, evo tako ću ja nekako nazvati to, koji je kasnije sa raznoraznim tematskim zapravo, kako recimo bilo je upoznaj i straži tradicijske glazbe Istre, pa o dokumentaciji samoj. Svake godine smo imali nekakvu tematsku nekakvu ideju koju smo trebali kroz cijelu godinu nekako razvijati i to smo uspješno radili. Moram reći da ne zaboravim da ovaj CD isto tako je bio i nominiran za Porina. To je, nismo ni slutili zapravo da će nam se tako nešto desiti. To je ono kad radite nešto spontano, a zapravo sa srcem, evo onda to tako nekako na kraju i završi. Mislim da će, evo, Katarina više poslije o tome reći sa njene nekako strane kako je ona sve to doživjela. Evo, i da bi sad došli, kako sam rekla, tematski smo to sve razvijali, tu priču. Uz mene moram svakako istaknuti da su mentori Dario Marušić i Nora Šuran, a u samom početku bila je tu i Nuša Hauser. Evo, tako da mislim da su svi ti ljudi jako bitni za spomenuti, jer svi mi zajedno skupa, evo, činimo zapravo ovu priču. Ja jesam profesorica u glazbenoj školi i voditeljica zavičajne nastave, ali uz njih, naravno, je ta priča još više oplemenjena sa raznim bonitetima, evo tako ću reći. Mm-hmm. Međutim, sad smo imali 13.4. imali smo promociju spota Naš balon. Poslije ćete, evo, malo poslušati, pa vjerujem da će i učenici više o tome. A ja ne bi sad duže govorila, jer vjerujem da svi čekaju onako nekako učenika koji su onako možda zanimljivi. Katarina mi se smije kao pa ne, ali ja ih želim isto tako čuti. Vi, dobro, me slobodno pitajte.
0: Da. Ovdje super fora, pjesme su lijepo posložene jer zadnja pjesma govori homospat.
1: Homospat, Boga zvat, da. Da, to je zapravo jedna pjesma onako, zapravo su sve uspavanke iz različitih krajeva Istre. I ono što je jako zanimljivo, aranžmanski su postavljene totalno, posve drugčije, i možete vidjeti od svih instrumenata koje imamo u školi, a tako i recimo i vidalice se nalaze na ovom CD-u, naravno i gudački instrumenti, harmonike, udareljkaški, puhački. Znači svo ono bogatstvo što nudimo instrumenata u školi, evo, to se moglo prikazati na ovom CD-u.
0: Naravno, tu su bili istaknuti snimatelji i ono sve što su radili uz Mix.
1: Tako je.
0: Edi Cukerić, Branko Crnogorčić.
1: Tako je, Edi Cukerić, Branko Crnogorčić. Oni su radili snimanje i mastering. I evo sad, možda ću najaviti, pa sad me, opet me Katarina gleda, nemojte. Evo, već smo počeli kod Edija snimati, kada je to bilo, Pero? Pa nekih mjesec dana, malo više. U pripremi je još jedan novi album, a to je baš tradicijskih i aranžmanski će biti onako više tradicijski. Ovo je bilo nekakav drugi stil, ali evo, vjerujem da će to biti zanimljivo. Tako da puno toga nudimo, puno toga smo napravili, ali sve to ne bi bilo da mi zapravo nemamo ovakve učenike kako imamo, koji nas zapravo guraju napred i motiviraju.
0: Evo, sad ćemo čuti Katarinu. Katarina, kako ti osjećaš kao iskusnija u ovom dijelu svega što se stvara?
2: Pa, evo, ja prvo mogu reći da sam stvarno sretna što sam imala tu priliku da uopće idem na zavičajnu nastavu, da snimim CD sa svim svojim prijateljima. I stvarno mi je to donijelo puno lijepih iskustava i puno sam naučila i o našoj Istri i o pjevanju i svemu. I pa da, ne znam.
0: Super, htio sam još spomenuti jednu stvar, da vas dvoje imate takva neka lijepa tradicijska imena. Katarina i Petar, to su imena koja danas možda nisu toliko prisutna u svijetu kao što je to bilo nekad. To mi isto jako simpatično i drago. Kako izgleda tvoj glazbeni doprinos u samoj školi, čime si zaokružena od svijeta glazbala?
2: Mislim, ja se inače u glazbenoj školi bavim pjevanjem.
0: Pjevanjem, dobro.
2: Da, operno pjevanje. A uz to volim i pjevat popularnu glazbu, tako da okružena sam pjevanjem sa svih strana. I sviđa mi se što mogu još reći da pjevam i našu istarsku narodnu glazbu uz sve te ostale vrste pjevanja.
0: Da li osim istarske narodne glazbe možda i neki drugi dio glazbe na našem području tebi odgovara? Jel si li pjevala nekad dalmatinske, klapske pjesme ili slično?
2: Pa naravno da jesam, da. Zanimaju me općenito tako iz svih krajeva Hrvatske.
0: No, super. Recimo, jesi li ikad imala priliku da se igraš sa nekim glazbalima, da li se nešto od tih glazbala tebi sviđa, pa ti onako, pa kao, ja ću nešto tu naučiti igrat se?
2: Pa da, mislim, svirala sam gitaru u osnovnoj glazbenoj i sad sviram klavir, naravno, moramo svih svirati klavir, ali mislim, volim malo svirat i ponekad i za sebe, naravno.
0: Ono, super. Ti si u trećem razredu, je li tako?
2: Da, evo. Tako je.
0: A Petar je već u četvrtom. Petre, reci mi kako si došao do tog dijela zavičajne nastave i kako je tebi izgleda cijela ta lista, mreža?
3: Pa evo, mislim da se sjećam baš, neću reći specifično trenutka, ali kako je to bilo? Naime, to je bilo dok sam još bio u pripremnom razredu, jer nisam išao normalno u osnovnu glazbenu školu. Bio sam na satu solfeđa i onda nas je jedan dan pitao profesor ima li nekih zainteresiranih za nastavu zavičajne glazbe. Meni je zvučalo interesantno. U tom trenutku sam mislio da će možda biti privremeno, kako da kažem. I kad sam došao tamo, bilo je u stvari prvih par sati više predavanje. To nam je Nuša Hauser predavala. Te je bilo više tako teorijski. No tako je godina išla dalje i onda bismo se nalazili petkom, ako se dobro sjećam. I tako, polako sam se više, da kažem tako, ufuravao u to.
0: Kako izgledaju te tvoje okolnosti u svijetu glazbe?
3: Pa evo, inače...
0: Po čemu si istaknut?
3: Pa, eto, inače, temeljni predmet u glazbenoj školi mi je kontrabas. Osim toga, ne bavim se ničim određenim, idem na fakultativno, na zavičajnu nastavu, ne. I više manje se toga držim. Osim toga, U srednjoj glazbenoj školi ne radim ništa, a doma za sebe svako toliko gitaru pokupim i to je to.
0: Jesi li isto tako sklon nekakvim improvizacijama i nekakvim svojim aranžmanima, igrama?
3: To je više doma za sebe. Mm-hmm. Tada moram priznat ne radim ništa konkretno, više samo uzmem gitaru i šta mi dođe. Eventualno par pjesmica, ali to je to.
0: Reci mi, jesi li ti isto tako baš koncentriran na tu našu tradicijsku istarsku baštinu ili se voliš uljetati u nekakve druge svjetove na teritoriju Hrvatske kao mm-hmm. Katarina?
3: Pa eto, nije da se baš bavim ičeme, ali da volim poslušati i čuti, pogotovo ako je živo izvedeno, neku tradicijsku glazbu iz drugih krajeva Hrvatske, to mi je svakako drago za čuti. I osim toga, postoje neki bendovi koji uzimaju etno glazbu i na nekim svojim načinom je obrade. Naprimjer, evo tu bih mogao izdvojiti da mi se sviđaju Veja i Krijes.
0: Ma nemoj, da. To sam očekivao da ćeš reći. Pa baš nešto od toga će biti za kraj našeg druženja. A sad idemo sa onim što se zove Naš balon IMR Spot 2025, je li tako? To ćemo sad slušati pa se onda vraćamo u naše druženje.

0: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?
1: Imam tijesto na balkonu iz kojega se čuje cvrkut ptica.
2: Vraćamo se našim dragim gostima u ovom izdanju Rubikove kocke. Glazbena škola Ivana Matetića, Runjigova. Sad sam ovdje otkrio da u pjevačkom zboru ima 44 članice i člana. Što ćeš nam ti, Suzana, reći o tome? Je to jušto tako?
3: Jušto tako. Ma to je bilo, evo, kad se snimao zapravo taj CD. Znate i sami da stalno se izmjenjuje sastav kako djeca odlaze u srednje škole i tako. Ovdje u našem balonu bilo je nešto puno manje učenika, iako zvuče onako moćno, ali čuli ste ih i sad u rad, evo ovdje.
2: Da, ste lipo kantali.
3: Lipo smo kantali. Znači, stvarno, znate ono, kad završi sat, a onda kao pošalje mi Roko ili neko snimi, evo, učiteljice, mi smo još tu. U zavičajnu nastavu imamo našu na Viberu nekakvu grupicu. I onda ja gledam u 8 i pol, oni su još u školi, govorimo o tome da je to na večer. Dakle, fakultativni predmet je 2022. zapravo uveden kao takav u našu školu i jako smo ponosni na to. I ono što je Petar prije rekao, mislio da je možda da će to biti nešto što će biti, evo, možda jedne godine, ali Dario, Noel i ja, stvarno nam je bila velika želja da se to permanentno održava i kao tako, evo, ravnateljica nam je tu i uvelike pomogla da to isto bude zapravo fakultativni predmet. Tako da mislim da, evo, ovo sad što ste čuli, baš mi je drago da ste tu energiju doživjeli tih učenika. Dvoje ih je tu. Kao da ih je 22 sa tom energijom. Da.
2: Poslije još nešto što bi ti trebala sad istaknuti prije nego se počnemo opet igrati s njima.
3: Pa ja bih samo rekla da je taj naš balon zapravo jedna super stvar, zato što na staru melodiju su zapravo djeca ispričali jednu svoju priču, priču njihove današnjice, priču onoga što njih danas zanima, što njih brine, što im je lijepo, što bi htjeli da je drukčije. Na jednom satu Noel i ja smo zakantali i kad su oni čuli baladure, kad su čuli sve te riječi koje su zapravo bili u nastanku zapravo prvotnom te pjesme, Zrušili se baladuri, njima jednostavno to je bilo nešto sve strano. I to im je bilo malo i dosadno. Onda sad ta dosada ovaj put je izazvala jednu kreaciju. Moram reći da sam bila dovoljno opuštena s njima i da ih mogu malo izazvati upravo na to stvaralaštvo. I vjerujte mi, djeca jesu opuštena i dat će nam to, samo trebamo se, evo, mi si trebamo dozvoliti da im to damo zapravo. Evo, tako da ja bih voljela da oni nastave upravo o ovome pričati, jer to je ono što oni su prvi put progovorili, a mislim da djeca trebaju progovarati, jer jedan dan će to nešto biti tradicija. Eto ga, znači tradicija je nešto što je živo, nešto što zapravo traje i razvija se kao tako. Sad bi stvarno prepustila učenicima da oni to kažu dalje.
2: Evo, naravno, prvo ćemo iskoristiti Katarinu da progovori o svemu tome na neki svoj način.
4: Pa da, evo, već kao što je profesorica rekla, mi smo zapravo htjeli malo približiti tradiciju svim mladima i nama. I onda smo, kažem, uzeli smo tu melodiju i napravili smo, smislili smo novi tekst za nju i tako joj dali novi život, tako reći. Da, mislim, bilo nam je zabavno zapravo smišljati taj tekst. Svi zajedno smo stvarno razmišljali o nekim temama koje bi zanimale mlade danas I tako je nastao taj naš tekst, zapravo.
2: Petra, izvoli.
5: Pa ja. Pa, evo ja osobito moram priznati, ja nisam sudjelovao u stvaranju teksta, ja sam zaboravio da je to bilo za zadaću.
2: A može se i to dogoditi.
5: Ne mogu se hvaliti tuđim poslom. Ali eto, da, to što je profesorica rekla, ono, melodija nam je svima bila poznata, to smo lako pohvatali. Ali tekst, pa svi smo se više manje mučili s time, jer ima, a nama nepoznanice. Pogotovo nekom kao meni, ja sam tu iz Pule, i na, barem iz mojeg iskustva, na mlađe generacije se ne prenosi toliko kako se govori po istrijanskom, ne? I ja sam osobno ne znam ni pričat puno. Znam više ovako školski, hrvatski. Tako da meni je to bilo, mogu sam otprilike shvatit šta znači, ali mi nije bilo ništa osobito blisko. I onda time što su oni u stvari napravili tekst koji je kao prvo i jezikom nama bliži i tematika sama je aktualna i je vrlo vjerojatno će biti dugo vremena aktualna. Time nam je približila nam se ova pjesma eto toliko da smo mogli iz toga i na kraju nešto napraviti, ovaj spot i snimiti.
2: Jesu li ti kad bili ti dijalekti koje nisi poznao smiješni ili si rekao, ma možda će mi jednog trenera biti simpatično?
5: Pa eto, ja volim jezike, tako da mi je sve to uvijek bilo zanimljivo zaslušati. Ali da bi ja sad nešto puno tu razumio, ne, baš i ne.
2: Kad si sad spomenuo da voliš jezike, da li postoje sad neki drugi jezici van naše zemlje, koji su tebi dragi?
5: Evo,
2: možda japanski ili...
5: Pa japanski je, na primjer, zanimljiv. Moram reći, zanima me i... Vjerojatno čisto zato što je isto daleko istočni jezik, pa je nešto što mi je više manje potpuno nepoznato, kineski. A osim toga, nešto bliže nama, učio sam u srednjoj školi francuski. Tako da nešto malo toga i znam pričat i volio bih ga naučiti još. Talijanski bi isto bilo super da naučim, ali ni to nisam baš pokupio.
2: Katarina, što ti možeš reći o sklonosti prema jezicima?
4: Pa ja imam isto slično iskustvo kao Petar. Isto sam učila, još uvijek učim u srednjoj školi francuski. I talijanski, iako neću sad reći baš da mi ide previše. Što mi je jako, jako mi je žao, zato što je stvarno lijep jezik. I dosta istarskog dijalekta je zapravo ima, drži korijene iz talijanskog jezika. Ali dobro, mislim, isto tako ko Petar, ne znam ni previše taj naš istarski dijalekt, ali uvijek sam otvorena da naučim neke nove riječi.
2: Mm-hmm. Jer ti bilo ikad smiješno kad si bila malo mlađa, to čak ušeljaju?
4: Pa nije niti, ne. Mm-hmm. Uvijek me zanimalo, više zanimljivo nego smiješno.
2: Mm-hmm. Da, postoji i svi naši otoci koji se razlikuju po jezicima i sve to tako. Kakvi su tvoji neki planovi za budućnost? Ne kažem da trebaš skakati, ideš korak po korak, ali ipak da li sad imaš neku viziju, šta želiš nakon srednje škole činiti?
4: Pa evo, definitivno želim ostati u Hrvatskoj. Ne samo zbog jezika, nego i zbog tog nekog društva. I ne znam... Vjerojatno ću ići dalje sa glazbom. Ne znam još u kojem točno smjeru, ali vidim se definitivno u glazbi.
2: Da li si ikad sanjala i smiješ to reći da se vidiš na nekoj velikoj pozornici u opernom elementu?
4: Pa jedno vrijeme čak i da, ali više ne toliko. Sad bi rađe možda predavala pjevanje ili solfeđo čak, nego... da budem negdje tamo, pjevam na nekoj pozornici.
2: Petre, reci nam nešto o svojim planovima za budućnost, ti si sad već u četvrtom razredu.
5: Da, da. Evo, moram reći, dugo mi je trebalo da se nekako formiram ideju što bih. Za sad to stoji na tome da ne planiram se profesionalno baviti glazbom, iako mislim da će to definitivno ostati uz mene. Pa ako ništa, barem da sam za sebe si nešto naučim. Osim toga, kao što sam spomenuo, volim jezike i namjeravam ići na filozofski fakultet dalje. I za razliku od Katarine, ja čak mislim možda u Ljubljanu, ako budem upao. Lijep mi je grad i dobar je faks. I osim toga, to bi mi služilo da pokupim još jedan jezik, i slovenski. Mislim, nije nam to nešto daleko, pa se nadam da bih ga lako naučio. I da.
2: Bravo, Ljubljana mi je jedan od najdržih velikih gradova. Ne volim baš velike gradova, ali Ljubljana mi je ono totalno...
5: Je, također, simpatično. Također.
2: No, super. Da li ste se ti, Katarina, nekad bavila nečim drugim što nema veze s glazbom? Da li si nekad bila u nekom sportskom elementu?
4: Pa, kao mala sam se bavila jedrenjem i stvarno mi je bilo predivno jedno iskustvo, to kad se izađe na more, onda ste sami sa sobom, samo jedrite, i što mi je bilo najdraže raditi dok sam tako jedrila, pjevat naravno. I od kad sam bila mala volim pjevat i zato sam se i zapravo odlučila za glazbu, i od onda nema ničeg drugog osim glazbe. Iako sad u zadnje vrijeme sam razmišljala da se možda vratim na jedrenje, čisto ono za gušte, kako bi se reklo.
2: Da, slušajući tebe, galebovi su sigurno kružili oko jedrenje. Da, dobro. Petre, jesi li ti imao kakvih dodira sa sportom ili nekim drugim aktivnostima?
5: Evo, čak i da, i baš mi je smiješno da je Katarina spomenula jedrenje, nisam znao, ja sam pak trenirao veslanje.
4: Da,
5: tako da isto nešto vezano za more. Evo, baš dobro. To je i meni isto bilo uvijek jako lijepo na vodi. Naime, za veslanje bi more trebalo biti mirno. Tako da najčešće bih išao subotom ujutro kad su bili treninzi, bi nas tada poslali na vodu. I to je, ne znam, to je tako lijepo. Tišina, i samo ja i prijatelj, bili smo nas dvojica uvijek skupa u dublu, čamcu za dvoje, samo nas dvojica, sami sa sobom, eventualno neko još prođe, pa mislim da bismo i mi čak zapjevali nešto.
2: To bude jako rano, je li tako?
5: A bude, da.
2: Ja se čudim, ono, gledaj, moja kuća je iznad parka, ja se gledam kako rano dolaze.
5: Da, pa trče oko parka. Da, bude u, ako se dobro sjećam, nisam par godina već, u 8 ujutro subotom trening, tako da se treba to probuditi, pogotovo ako su zimski treninzi, onda je hladno i što se već ne, ali meni je vrijedilo svakako za to iskustvo spokoja na vodi.
2: Imali smo pravo zadovoljstvo što smo vas danas upoznali, naravno, ako vi želite na kraju nekoga spomenuti još ili pozdraviti slobodno.
5: Pa, evo, pozdravio bih naše
4: sve naše prijatelje sa
5: Zavičine. Sve naše prijatelje,
4: naravno.
5: Da. Naše ostale mentore, Noela i
4: Darija.
5: Da. I Nušu. Evo, nju inače znam od kad sam bio mali, bila mi je susjeda. Pozdravio bih još i sve, evo, ti i ja, Katarina, smo od, pa mislim, početka na Zavičajnoj nastavi.
4: Da, od kad je krenula, mi smo tu.
5: Da, da, da. Eto, pozdravio bih sve kolege i kolegice koji su bili nekad, pa su onda otišli dalje i tako.
2: Da. Eto, hvala vama i vašoj dragoj Suzani koja vas je pratila i koju smo isto tako upoznali. Za kraj našeg druženja, sam prompta Črnogorka. Črni Jorko, to je Veja.
5: Nije.
2: Hvala vam.
5: Hvala vam.

0: 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Večer uz Maestralo dvojac. Adrenalin!
5: Apaurin.
4: Gogo

0: smijemo. Jedva čekam da će biti sigurno jako smiješno.
1: Grohotom se smijem. Grohotom.
0: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast. Dobre. Samo moment. Moment samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Adrenalin! I apaurin!
5: Gogo i Željko! Budite s nama cijelo večer!

0: Maestra slušam dok pospremim kuću između smjene gostiju.
1: Eto, vrijeme za novi happy end na valovima Maestra. Pozdrav Zivoviću, čujemo se sutra popodne.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja, za malo, ničeg sta.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Dobar dan svim slušateljima. Ovdje Radio Maestral, naravno najbolji radio i s najboljom glazbom. Ovdje Sandro i evo ja vas pozdravljam. Dočekao nas je podosta nekakav tmuran dan nakon podužeg vremena, pa evo ga jedan kišni blok pjesama za to.

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmršivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Adrenalin!
4: E, apaurin.
5: Gogo i Željko. Budite s nama. Cijelo večer.
6: Radio Maestral.
7: Your music.
8: Evo ga jedna jako lijepa vijest za sve vinoljupce. Ovoga petka starta naša vinistra u dvorani Žatika u Poreču. Traje sve do nedjelje. Pa evo ga, navalite, bit će zaista, zaista ćete moći probati vrhunska vina naših vrhunskih vinara. I slobodno im postavite neko pitanje, znate da uvijek vinari imaju dosta mudrosti o životu i neku pametnu. Tako da uživajte i čujemo se kasnije.

0: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
1: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
2: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.

0: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
1: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
2: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Dragi slušatelji, to bi bilo sve od mene za večeras. Moje ime je Sandro, a mi se slušamo sutra u isto vrijeme. Pa eto, ugodnu večer i ostanite uz Radio Maestralo.

Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...

light is on.

ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestralu.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlineu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

So good.

0: Svi slušamo na Verudi, baš ste okej.
1: I ove godine, kao i svakog ljeta, došli nam komarci, baš iz cijelog svijeta, pa grizu nemaju milosti i sišu svu.

prema definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.